Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Prinsesse Astrid Fru Ferner gravlegges i dag i Ris kirke i Oslo med gravferd klokken 13. Prinsesse Astrids lokalkirke rammen for seremonien. Mange av de 650 setene forbeholdt spesielt inviterte, men helt vanlige borgere kan ta farvel. Regjeringen har sendt ut flaggordre om halv stang ved statlige virksomheter til klokken 14. Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri i Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, det melder NRK. Bakgrunnen en rapport som peker på at Norge avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen foreslår å bruke 21 millioner på beredskapsarbeid i Finnmark i statsbudsjettet for neste år. Mesteparten, 15 millioner, skal gå til Senter for motstandskraft i nord i Kirkenes, skriver Dagsavisen. I tillegg foreslås 6 millioner til kommunalt beredskapsarbeid i resten av Finnmark. Regjeringen skal i dag orientere om veien videre for Fensfeltet i Telemark. Næringsminister Cecilie Myrseth og kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran møter pressen tidlig i ettermiddag. I april overtok staten ansvaret for planleggingen av mineralområdet i Nome kommune. Utenriksministerne fra USA og Russland, Marco Rubio og Sergei Lavrov, møtes i ettermiddag norsk tid i New York. Det opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de to møttes var i slutten av juli på Filippinene. Blant temaene da var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. I dag får den tidligere Hollywood-regissøren Harvey Weinstein straffutmåling i en domstol i New York, det melder amerikanske medier. Weinstein kjent skyldig i en sak om overgrep mot en assistent. Han soner også en 16 år lang fengselsdom i California for voldtekt. Han ble kjent skyldig i 2025. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.
7: What are you ready for?

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Tidligere utenriksminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk i utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Prinsesse Astrid Fru Ferner gravlegges i dag i Ris kirke i Oslo med gravferd klokken 13. Prinsesse Astrids lokalkirke rammen for seremonien. Mange av de 650 setene forbeholdt spesielt inviterte, men helt vanlige borgere kan ta farvel. Regjeringen har sendt ut flaggordre om halv stang ved statlige virksomheter til klokken 14. Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri i Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, det melder NRK. Bakgrunnen en rapport som peker på at Norge avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen skal i dag orientere om veien videre for Fensfeltet i Telemark. Næringsminister Cecilie Myrseth og kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran møter pressen tidlig i ettermiddag. I april overtok staten ansvaret for planleggingen av mineralområdet i Nome kommune. Utenriksministerne fra USA og Russland, Marco Rubio og Sergei Lavrov, møtes i ettermiddag norsk tid i New York. Det opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de to møtes var i slutten av juli på Filippinene. Blant temaene da var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. I dag får den tidligere Hollywood-regissøren Harvey Weinstein straffutmåling i en domstol i New York, det melder amerikanske medier. Weinstein kjent skyldig i en sak om overgrep mot en assistent. Han soner også en 16 år lang fengselsdom i California for voldtekt. Han ble kjent skyldig i 2025. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Setesdølen Kulturhus midt i Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsång og dans. Vi har quiz, bingo og mye annet gama gjennom vika. Takk med deg en ven. Kom som du er. Var med på plenty gamaste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Se til Stylen Kulturhus. Her er alle velkommen. Vi sjåes på Se til Stylen.
1: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler. Også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne. Eller ring 380 50 933.
2: The Royal Corner er en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Hålbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken er inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
3: Radio Loland. En riktig god morgen, god onsdag. Det er litt av en dag vi går inn i, på vei inn i høstjevn døgn, blant annet. Det blir landslagskamp i morgen, så vi forbereder oss sånn mentalt på det, og så er det midtveis i uken, som jo også er en viktig milepæl for oss alle sammen. Vi skal ta godt hånd om deg i løpet av dagens morgensending, også med kaffe og nyheter og aviser og, ja, ikke minst musikk.

Morgenstund har gull i munnen, heter det, så da er det vel bare å smile i vei da, gjøre som best man kan. Det er morgen i hvert fall, vi har mye på tapetet i dag. Det er altså prinsesse Astrid, fru Ferners begravelse som foregår i dag, den starter klokken 13. Det er mange viktige møter i New York i forbindelse med høynivåuken i FN. Harvey Weinstein får sin straffutmåling i New York litt senere i dag.

Den kaffen, den treffer enkelte punkter I dag som virkelig nødvendig, så mye skal jeg si. Skal vi se hva som har foregått I nyhetsbildet I løpet av natten? Erik Solheim går hardt ut mot Stortingets Epstein-høring. Han kaller den kommende høringen for en absurd overreaksjon, skriver Dagens Næringsliv. Irans president nå på plass I New York. Masoud Pezeshkian har landet der for å tale til FNs hovedforsamling. Belgia og Rwanda gjenoppretter sitt forhold etter over et år med diplomatisk brudd. Det opplyser de respektive lands utenriksdepartementer I en felles uttalelse. Donald Trump og Sør-Koreas president Lee Jae-myung har diskutert utviklingen på Korea-halvøya. Det skjedde I et møte I Det Hvite Hus. Vi skal se nærmere på noen av disse sakene underveis, og så skal vi se på almanakken nå straks. Du lytter til Radio Lola.

Og så er det almanakken som skal til pers. Vi har altså kommet til den 23. september, og i dag så er det Snefrid og Snorre som har navnedag. Navnedagen er etter ikke ukjente Snorre Sturlason, som døde på denne datoen i 1241. Og så har det ikke vært noen viktige datoer i historien åpenbart, som betyr at vi skal flagge eller lignende, men det har skjedd ting. For eksempel i 1846, da ble planeten Neptun oppdaget. Det var den tyske astronomen Johann Gottfried Galle som kunne se Neptun for første gang. I 1905, forhandlingene i Karlstad mellom regjeringsdelegasjoner fra Norge og Sverige endte med et forlik som heldigvis avverget en krig, og dessuten åpnet for en svensk godkjennelse av unionsoppløsningen. Og i 1992 så var det landskamp. Kjetil Rekdal og Göran Sørloth skåret da Norge vant 2-1 over Nederland i VM-kvalifisering.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Du hadde vel ikke glemt Harvey Epstein? Det har forsvunnet litt etter noen lungetransplantasjon og lite nyheter rundt Torbjørn Jagland for eksempel. Og i USA så er de jo opptatt av Iran og en del andre ting, så hele denne Jeffrey Epstein-biten har kommet litt tilbake. Ja, det vil si til i dag. For nå har tidligere SV-politiker og tidligere statsråd Erik Solheim vært ute og sagt noe om dette. Han kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dette kommer frem i Dagens Næringsliv i dag. Solheim mener høringen kan gjøre folk i utenriksdepartementet redde for å gjøre feil, og at det kan skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein, og så kan du jo selv tenke deg til hva du mener om saken. Det er fordelen med å være vanlig borger. Vi skal straks se på avisene.

0: Og vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen. Vi starter I Klassekampen. 2 av 3 jobbet uten tariff, står det. Flesteparten av dem som bygger nye Aker sykehus og Rikshospitalet I Oslo, jobbet uten tariffavtale I august. Arkitektur, også på menyen, vil redde arkitekturen, står det. Bortsett fra noen få lykketreff har modernismen gjort arkitekturen dårligere. Det mener Gaute Brøkmann, og så kan man jo selv tenke hvordan det ser ut I mange av landets byer. Aftenposten I dag, her handler det om mellomvalget I USA. Gleder demokraterne seg for tidlig, spørsmålet. Demokraterne håper på solid fremgang I mellomvalget, men selv en stor seier vil ikke nødvendigvis svekke president Trump så mye som de tror. Ellers I Aftenposten også litt om Elon Musk. Det kommer en dokumentar om ham. En manns psykopati styrer nå verden, sier en tidligere venn. VG I dag, det en ny stor norsk studie, grepet som kan gi mindre hjerteflimmer. Dette det jo mange som lider under. Det et bilde her av kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Astrid fru Ferner. Slik var forholdet deres, står det. Dette kommer da på dagen hvor prinsesse Astrid fru Ferner stedes til hvile. Det Nations League-kamp I morgen, Norge-Danmark, og det en egen Nations League-spesial I VG I dag. Dagbladet, den ukjente historien om prinsessens innerste krets. Dette handler da om prinsesse Astrid. Det massevis av unike bilder som gjengis inne I Dagbladet I dag. Durek Verit også på forsiden, som snakker til Dagbladet om det han kaller den tunge tiden. Han har jo fått en ny nyre. Intense smerter, sier han. Så det litt her om et matkupp du kan gjøre på butikken.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Torsdag klokka 20.30.

sus da vi åpnet almanakken I dag, synes jeg. Det navnedag for Snefrid og Snorre. Begge deler høres jo ganske trivelig og norrønt ut, I hvert fall Snorre. Og navnedagen etter Snorre Sturlason, den islandske høvdingen, forfatteren og skalden, som jo mest kjent for å skrive både den yngre Edda og Heimskringla. Og Snorre han døde på denne dagen I 1241. Og når det gjelder fødselsdager, flere kjente navn her, hvis du født I dag, så kan du si at du født på samme dato som den første romerske keiser Augustus, ble født I år 63 før Kristus. Ellers så har vi, skal vi se, jeg hopper I den andre enden av oversikten her, vi har Espen Thoresen, vær så god, takk skal du ha. Født I 1958, norsk programleder, hovedsakelig kjent fra NRK. Åge Hareide ble født I 1953, noen år før det I 1949, Bruce Springsteen, og vi sier gratulerer med dagen.

0: Jeg har faktisk en ganske lang saksliste I dag. Det også på den hyggelige siden av skalaen her da. Det Nations League-kamp I morgen. Norge spiller mot Danmark. Dette vår første kamp siden suksessen I VM. Det knyttes naturligvis en del forventninger til det, og Danmark jo for det første ikke bare nabo, men det blir på en måte et sånt derby for oss her I Norden. Og vårt eget landslag trener på Ullevål I dag. Etter den treningen så skal Ståle Solbakken og en spiller møte pressen I ettermiddag. Danmark har også pressekonferanse, men det kommer først klokken 18.30 I kveld. Trening og presseopptredene skjer da I forkant av nevnte Nations League-kamp på Ullevål I morgen. Og denne bør vi jo vinne, sånn av hensyn til egen stolthet og det å kunne gå med reist hode neste gang du tar en tur til København for eksempel. Det kan være ganske viktig. Vi har en helt annen saksmaterie om et øyeblikk.
1: Dette Radio Lola.

jeg lar meg imponere over dem som er ekstremt overvektig. Og det det jo noen som, som er. En som har gått ned, hva 30 stone da, I kilo? 30 stone in kilos. Jeg skriver inn I Google her. Ok, han har gått ned 190 kilo. Det et førbilde her. Mannen en sirkel med armer og ben. Heter Jack Aiko, han brite, og har altså gått ned 190 kilo. Og han vokste ganske greit I størrelse I 20-årene. Spiste noe som 10.000 kalorier om dagen på takeaway pizza og burger og chips og sjokolade. Veide nesten 300 kilo på det meste, og sa jo her da en artikkel på Lad Bible at han var litt lei av å se seg selv I speilet. Nå har han klart å miste all denne vekten. Ikke bare det, men han har I tillegg utdannet seg til personlig trener, så han skal hjelpe andre I samme situasjon, og det tenker jeg vel egentlig et godt utgangspunkt når du vet hvordan det å være stor.

0: PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer i Norge for å kartlegge bedrifter i forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST er trusselbildet skjerpet som følge av krigen i Ukraina, og tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Tidligere utenriksminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk i Utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Prinsesse Astrid Fru Ferner gravlegges i dag i Ris kirke i Oslo med gravferd klokken 13. Prinsesse Astrids lokalkirke er rammen for seremonien. Mange av de 650 setene er forbeholdt spesielt inviterte, men helt vanlige borgere kan ta farvel. Regjeringen har sendt ut flaggordre om halv stang ved statlige virksomheter til klokken 14. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i New York under FNs generalforsamling. Ifølge statsministerens kontor drøftet de hvordan Europa kan styrke sikkerheten i en mer urolig verden. De snakket også om regjeringens grep for å fornye og styrke EØS-arbeidet. Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri i Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, det melder NRK. Bakgrunnen er en rapport som peker på at Norge er avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Det norske fotballandslaget trener på Ullevål i dag. Ståle Solbakken og en spiller møter pressen i ettermiddag. Danmark har pressekonferanse klokken 18.30 i kveld. Trening og presseopptredener skjer i forkant av nasjonligakampen Norge-Danmark i morgen. Landets første landskamp etter VM-eventyret i sommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

En riktig god morgen, det onsdag rukket å bli allerede. Morgensendingen i full sving, vi har ganske mye vi skal snakke om også denne timen av morgensendingen. Vi skal blant annet innom avisforsidene etterhvert, vi skal også ha et litt sånn historisk perspektiv. Jeg skal gi deg noen unnskyldninger til å gjøre hverdagen til noe ekstra, og hvis du sportsinteressert så det vel gitt at du nå forbereder deg på Nations League-kampen i morgen, Norge mot Danmark.

Vi skal se på utenlandske medier og starter I Euronews. Her det Latvia som reagerer på at sanksjonene mot Russland later til å være håndplukket og enkeltvis og stykkedelt. Svenske Aftonbladet skriver om den nye regjeringen som skal tiltre der og kaller bensinprisene for tikkende bomber og at de må ta en avgjørelse nå før de tiltrer. Og hvis du tror togutfordringer et norsk problem, nei da. Danske Ekstrabladet skriver togkaos, ingen tog før klokken 12. This

Har du vært hos tannlegen? Eller la meg snu den på hodet. Har du fått tannlegetime og velger å ikke møte opp? Du utelater altså å møte opp hos tannlegen. Det får du gjerne et gebyr for. Det gjør man ikke automatisk hvis man får offentlig tannlege og er mellom 19 og 28 år. Da dekkes jo mye av dette av staten. Og nå viser det seg at det er nesten 7000 personer som ikke møtte til sine offentlige tannlegetimer i fjor. Og dette koster jo penger. Et politisk utspill her fra Høyre som vil innføre et straffegebyr for ikke-møte hos tannlegen. Og dette skal fremmes, og det blir ordentlig offisielt, stemples og det hele, og kommer i forbindelse med forhandlingene omkring statsbudsjettet i oktober. Så bare sånn preemptivt, så kan det være greit å bare møte opp til tannlegetimen.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Ja, det altså slik at vi har en kongelig begravelse I dag. Akkurat to uker etter begravelsen av kong Harald den 5., så det altså søsteren, prinsesse Astrid, fru Ferner, som skal stedes til hvile. Hun døde to dager etter begravelsen til sin bror. Hun skal gravlegges ved sin lokale kirke, og det Ris kirke I Oslo. Gravferden den starter klokken 13. Den blir direkte sendt på TV blant annet hvis du ønsker å få med deg det hele. Det altså Ris kirke da, som rammen for denne seremonien. Mange av de 650 setene inne I kirken forbeholdt spesielt inviterte. Og det da naturligvis besøkende kongelige fra utlandet, egen familie her hjemme selvfølgelig, representanter fra myndigheten og beskytterskap, men også helt vanlige borgere som vil ta farvel. Hvis du skal til kirken, så skal du være klar over at her blir det sikkerhetsforordninger som du skal igjennom. Store vesker ikke greit, og så videre. Du vil merke at det begravelse hvis du tar en titt rundt på flaggstenger. Det skal flagges på halv stang ved alle statlige virksomheter, også flere kommuner. Og det skal være på halv stang frem til klokken 14. Da skal det heises til full stang igjen. Og det altså enden på en era I dag.

Ja, vi bruker jo å se på showbiz, og i dag så er det en litt artig historie, med bondskap. Det Channing Tatum. Han jo en Hollywood-stjerne som kjent fra mange forskjellige filmer, uten at jeg umiddelbart kan gi deg et utdrag av filmografien hans. Men det går da et rykte om at han har en hemmelig Instagram-konto. Og hva skal han visst nok gjøre på denne kontoen? Jo, han håner eksen sin. Nei, slår han selv ettertrykkelig fast og sier i en uttalelse at dette og dette et sitat, jævlig morsomt. Det var i helgen som gikk at det begynte å svirre rykter om at det var Channing Tatum som sto bak en anonym Instagram-konto. En konto som nå for øvrig deaktivert. Kontoen skal ha lagt igjen spydige kommentarer om ex-forloveden Zoe Kravitz og hennes nye forlovede Harry Styles. Mange amerikanske medier skrev om dette, og blant annet People selv ler Channing Tatum hardt.

0: Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Og vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen. Vi starter I Klassekampen. To av tre jobbet uten tariff, står det. Flesteparten av dem som bygger nye Aker sykehus og Rikshospitalet I Oslo, jobbet uten tariffavtale I august. Arkitektur, også på menyen, vil redde arkitekturen, står det. Bortsett fra noen få lykketreff har modernismen gjort arkitekturen dårligere. Det mener Gaute Brochmann, og så kan man jo selv tenke hvordan det ser ut I mange av landets byer. Aftenposten I dag, her handler det om mellomvalget I USA. Gleder demokraterne seg for tidlig, spørsmålet. Demokraterne hopper på solid fremgang I mellomvalget, men selv en stor seier vil ikke nødvendigvis svekke president Trump så mye som de tror. Ellers I Aftenposten også litt om Elon Musk. Det kommer en dokumentar om ham. En manns psykopati styrer nå verden, sier en tidligere venn. VG I dag, det en ny stor norsk studie, grepet som kan gi mindre hjerteflimmer. Dette det jo mange som lider under. Det et bilde her av kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Astrid fru Ferner. Slik var forholdet deres, står det. Dette kommer da på dagen hvor prinsesse Astrid fru Ferner stedes til hvile. Det Nations League-kamp I morgen, Norge-Danmark, og det en egen Nations League-spesial I VG I dag. Dagbladet, den ukjente historien om prinsessens innerste krets. Dette handler da om prinsesse Astrid. Det massevis av unike bilder som gjengis inne I Dagbladet I dag. Durek Verit også på forsiden, som snakker til Dagbladet om det han kaller den tunge tiden. Han har jo fått en ny nyre. Intense smerter, sier han. Så det litt her om et matkupp du kan gjøre på butikken.

Ja, du sitter kanskje akkurat nå fortvilet med henne i fanget, den har sagt, og tenker, hva skal jeg og min familie finne på i dag? Det finnes råd. Jeg har dem, for det nemlig noen merkedager som faller på denne, den 23. La oss se hva vi kan finne på. Du kan for eksempel, hvis du har rødt hår selv, venner som har rødt hår eller andre bekjente, feire dem. I nødsfall så kan du sette på litt Ed Sheeran eller noe sånt. Det den internasjonale dagen for tegnspråk i dag. Og det går an å google seg frem til videoer hvor man kan lære seg å bokstavere sitt eget navn, eller si hei eller takk, for eksempel, på tegnspråk. Det alltid hyggelig hvis man har muligheten til å kommunisere med andre, det vet vi jo selv. Hvis noen kan si noe på norsk fremfor et eller annet språk, så det godt. Så har du litt å finne på. Lykke til!

0: Vi bruker jo å snakke historie, sånn omtrent nå. Så la oss gjøre det. Det har jo skjedd litt på historien. Dagen jo faktisk tilegnet Snorre Sturlason. Snefrid og Snorre som har navnedag, men Snorre her da, Snorre Sturlason, som levde fra slutten av 1100-tallet til midten på 1200-tallet. Han døde på dagens dato i 1241. Vi bruker jo å hevde han litt norsk. Han var såkalt islandsk høvding, forfatter og skald, og jo kjent for å skrive på både den yngre Edda og Heims Kringla. Må gjerne kalle det Snorre-sagene hvis du vil, og vi regner jo som en av våre viktigste bokverk. Snorre medvirket for øvrig til at Island kom under den norske kongen i 1262, ble født på Island, døde på Island, og jeg tenker, hvis du har muligheten, så bla opp et eller annet sted. Få en litt Heimskringla eller den yngre Edda. Det kan være greit å få litt historie på en dag som dette.
1: Dette Radio Roland.

Det var jammen en hurtig utført onsdag, dette her. Hadde mine bange anelser da jeg våknet alt for sent I morges etter at jeg våknet egentlig av klokken, og så gikk jeg og la meg igjen. Det en ordentlig tabbe. Men vi klarte da å ro dette I land på et eller annet vis. Heldigvis, vi har hørt mye I dag, og Epsteins spøkelse ute av posen igjen. Det kommer til å høre mer om I nyhetene fremover. Det Jonas som dukker opp I nyhetsstudio fra klokka 11. Ha en fantastisk onsdag.

0: Prinsesse Astrid Fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke I Oslo I dag klokken 13. Gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter fra regjering og storting samt familie og venner til stede. Dørene åpnes for andre, men det blir sikkerhetskontroll med adgangskontroll og begrensninger for store vesker. Flagget skal heises på halv stang til klokken 14. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina, og tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Tidligere utenriksminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke oppmøte hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte opp til timen I fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes I forbindelse med statsbudsjettet I oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen I New York under FNs generalforsamling. Ifølge statsministerens kontor drøftet de hvordan Europa kan styrke sikkerheten I en mer urolig verden. De snakket også om regjeringens grep for å fornye og styrke EØS-arbeidet. Det norske fotballlandslaget trener på Ullevål I dag. Ståle ja. Solbakken og en spiller møter pressen I ettermiddag. Danmark har pressekonferanse klokken 18.30 I kveld. Trening og presseopptredener skjer I forkant av nasjonligakampen Norge-Danmark I morgen, landets første landskamp etter VM-eventyret I sommer. Og det var nyhetene. Jeg trener Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, hei, alle sammen. Velkommen til Setestylen Kulturhus, midt I Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsang og dans. Vi har quiz, bingo og mye annet gama gjennom vika. Takk med deg en ven, kom som du Var med på plenty gamaste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Setestylen Kulturhus. Her alle velkommen. Vi sjåas på setestylen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Første del av dagen i dag så ventes det for det meste skyer, men oppholdsvær fra i ettermiddag kommer det inn regn og regnbyge, først i vestlige del av Agder. Vinden vil ligge på sør- og sørvestlig bris, periodevis frisk bris på kysten. Sent i kveld nordvestlig stiv kuling på kysten hvis du skal vest for Lindesnes. I morgen ventes en skyet værtype med regn og regnbygge, kan også ligge lokal tåke i morgen tidlig, ellers nordvestlig bris og sterk kuling på kysten vest for Lindesnes. Fram formiddagen så ventes det skiftende bris, stort sett oppholdsvær og lettere skydekke igjen. Temperaturer i vårt område i dag, makstemperaturer ventet å ligge opp mot en 15-17 grader.

Fra trafikkens er det ikke så fryktelig mye fra politiet å melde et påkjørt rådyr, men det var i går kveld, så ja, ja, vi kan jo nevne det da, med Dåsvannsdal, Nevje og Hornes, dyre døde for øvrig i kollisjonen, litt materielle skade på bil da. Veitrafikksentralen ble varslet i den forbindelse for å få hentet dyr. Ellers på morgenen i dag så har det vært relativt stille og rolig og greit for politiet sin del i forhold til trafikken generelt. Så har den gått greit på morgenen i dag. Flytog og ferjetrafikk, togtrafikk, sjekke nett hvis du skal ut og kjøre med tog, flytrafikken. Nå skal jeg bare ta hengemaskinen litt her, men jeg skal bare få tatt en liten oversikt over aktuelle fly på morgenen og formiddagen i dag. Forløpig ikke meldt inn noe avvik på det, og ferjetrafikken har både Color Line og Fjord Line har ferjene i ruta akkurat per nu i hvert fall.

Hva var det for noe? Det var Chicken Fried og Zac Brown and Band. I forhold til trafikken så kan vi jo da nevne allerede nå at i høstferien, det vil si allerede fra fredag, det er kanskje fredag kveld da muligens, jeg litt usikker på tidspunktet, men i hvert fall blir Vestre Strandgade stengt for trafikk. Og det i forbindelse med bygging av en midlertidig rundkjøring på Gartnerløkka. Vil vel kanskje tippe det gjelder siste kvartal, da. Jeg tror ikke det nesten må være det, for rutebilstasjonen kanskje, og opp, at det blir stengt. Men i hvert fall vil det holde stengt hele høstferien. Så dermed må man være forberedt på kø i Kristiansand sentrum hvis du skal kjøre der i løpet av den neste uka, altså. Fra med fredag kveld, vil jeg tro, og så ut neste uke. Det er jo i forbindelse da med bygging av en midlertidig rundkjøring på Gartnerløkka. Det er jo et omfattende prosjekt de holder på med der, så det må tas litt etappe, så dermed må Vestre Strandgade holdes stengt da. Du må være forberedt på kø og nedsatt framkommelighet, og det blir oppfordret at de som kan da, kan gå, sykle eller bruke kollektivtransport. Så går trafikken kanskje litt smudere da. Nei, er det smart for så vidt å legge det i høstferie? Det er jo en del som har høstferie, og dermed så får du automatisk litt mindre trafikk da. Men bare vær forberedt på det hvis du da bruker gjennomfartsåret og kjører ned om Gartnerløkka i løpet av dagene. I neste uke så blir det stengt og litt omkjøring hvis du har tenkt deg inn i byen. Der kommer du ikke via Vestre Strandgate.

Maroon 5 og Sunday Morning. Ja, det ikke akkurat det da. Det jo heller onsdag formiddag, vil jeg nok si. Vi kan ta med litt ifra politiloggen, for det har vært litt tradisjon tro på en tirsdag, så har det vært litt kontrollet i går. Evje Hånes var det trafikkontroll på Setesdalsveien ved Straumsland, for de som lokalkjent der. 5 forenklet forelegg ble det der, 115 i 80 var det kjappeste som ble kjørt der. Trafikkontroll og ved i Kristiansand sentrum utstedt 5 forenklet forelegg. Her var høyeste hastighet 44 kilometer 30 zone, det jo mange av veiene inne i kvadraturen. De fleste har vel fått 30 zone nå, så er det å være oppmerksom på, for den er vanskelig å holde, må man kunne si. Så på kvelden var det kontroll ved Flekkefjord, der ble en bilfører anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt, kjørt i 121 kilometer. Bare dette var i 70-sone, så det jo litt i overkant. I tillegg ble det utferdiget, eller skrevet ut da, på godt norsk, 19 forenklet forelegg. Og så mye forelegg, enda mer faktisk, ved Rykendeveien ved Asdal i går kveld, der UP hadde trafikkontroll, 30 forenklet forelegg. Her var høyeste hastighet 75 i 50-sone. Jeg står og leser i politiets logg for siste døgn.

0: Radio Lolan.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Don't you worry about a thing, det var Tori Kelly. For de som glad I håndball, så kan vi nevne at det åttendedelsfinale I håndballcupen for menn som skal spilles I kveld. Og både Kristiansand topphåndball og ØIF Arendal skal I aksjon. Arendalitterne, ØIF altså, skal spille hjemme mot Sandefjord. Mens Kristiansand, de reiste til Stavanger for å møte Viking. Jeg kan sikkert like mye hatoppgjør I håndballen som det I fotballen, men med sikkert bra stemning vil jeg tro, så vi får ønske lykke til til både Kristiansand Topphåndball og ØIF Arendal I kveld, altså håndballcupen for menn.

0: bingo på Radio Loland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Vennesla får du kjøpt Radio Lolands bingobokker på følgende steder: Jok og Kvarstein, Rema 1000 Vigeland, Ekstra Vigeland, 7-Eleven Vigeland, Priks Mosedmoen, Spar Bruveien, Ekstra Vennesla, Meny Vennesla, Kiwi Vennesla, Rema 1000 Vennesla, Joker Leifs Mat, Spar Hegland, Spar Øvrebø og Joker Homstian.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen NO. Somebody loves me,
0: answers my prayers. Hei, dette er Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette er mitt liv. Reprisen er søndag klokka 09.30.
4: Dette er 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

fantastisk melodi og en fantastisk band. Det var Toto, Hold the Line. Litt Michael Jackson skal vi få tid til frem mot en nyhetsoppdatering klokka 10. Jeg fortsetter, blir siden, så jeg skal bare fylle på litt mer kaffe, og så kjører vi i gang time 2 etter nyheter.

0: Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein i et intervju med NRK og sier han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Han sier han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. NRK skriver at Rød Larsen nå også er siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Prinsesse Astrid fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke i Oslo i dag klokken 13. Gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter fra regjering og storting samt familie og venner til stede. Dørene åpnes for andre, men det blir sikkerhetskontroll med adgangskontroll og begrensninger for store vesker. Flagget skal heises på halv stang til klokken 14. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer i Norge for å kartlegge bedrifter i forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST er trusselbildet skjerpet som følge av krigen i Ukraina, og tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke oppmøte hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte opp til timen i fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes i forbindelse med statsbudsjettet i oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i New York under FNs generalforsamling. Ifølge statsministerens kontor drøftet de hvordan Europa kan styrke sikkerheten i en mer urolig verden. De snakket også om regjeringens grep for å fornye og styrke EØS-arbeidet. Det norske fotballandslaget trener på Ullevål i dag. Ståle Solbakken og en spiller møter pressen i ettermiddag. Danmark har pressekonferanse klokken 18.30 i kveld. Trening og presseopptredene skjer i forkant av nasjonligakampen Norge-Danmark i morgen, landets første landskamp etter VM-eventyret i sommer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no. Dette er 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Det var jo Kygo, jo. Eller Kygo og Will Hurd, Nothing Left. Velkommen inn I time 2, det for øvrig 9.11, som da holder gående her på kanalen, som Radio Loland. Mitt navn Frode Bjørvann. Velkommen til å henge på denne onsdag da, onsdag formiddag, 23. september, som kommer frem til. Begynner å nærme seg høstferie for de som skal ha det. Det blir for så vidt litt høstferie her på kanalen. Det kan vi nevne at 9.11, den går ikke sin vanlige form I neste uke. Og heller ikke lunchmix. Lunchmix tar ferie allerede på fredag. Og vil ha ferie, lunchmix vil ha ferie en liten stund, mens 9.11 det vel egentlig I utgangspunktet bare neste uke. I lunchmix-tida så vil Kyrdal vikarere for lunchmix. Den tida den borte. Vant til midten av oktober. After the rain has fallen, vi skal jo ha 9.11 nå I hvert fall, og fram mot været, after the rain has fallen, om det blir noe regn I dag, får du snart mer om.

første del av dagen i dag så ventes det for det meste skyer, men oppholdsvær fra i ettermiddag kommer det inn regn og regnbyger, først i vestlige del av Agder. Vinden vil ligge på sør- og sørvestlig bris, periodevis frisk bris på kysten. Sent i kveld nordvestlig stiv kuling på kysten hvis du skal vest for Lindesnes. I morgen ventes en skyet værtype med regn og regnbygge kan også ligge lokal tåke i morgen tidlig, ellers nordvestlig bris og sterk kuling på kysten vest for Lindesnes. Fram formiddagen så ventes det skiftende bris, stort sett oppholdsvær og lettere skydekke igjen. Temperaturer i vårt område i dag, makstemperaturer ventet ligger opp mot en 15-17 grader.

True Lover og Coldplay. I dag er det begravelse for prinsesse Astrid. Hele det der var jo veldig spesielt, at hun fulgte lillebroren sin til graven for et par uker siden, og så døde hun bare to dager etterpå. I dag altså begravelse, og det er i Ris kirke. I motsetning til når kong Harald naturlig nok ikke kunne ha åpen kirke for hvem som helst under bisettelsen, så er kirka i Ris åpen for alle. Det vil selvfølgelig være sikkerhetskontroll og sånn ut forbi, på grunn av at det er jo en del kongelige celebriteter som må komme til å være til stede under denne begravelsen i dag. Alle er invitert, og kirka rommer over 600 plasser. Det var jo prinsessas lokalkirke dette her, så det er jo derfor at begravelsen skal være der da. Ektemannens urne ble satt ned i 2015. Så ligger med sin lillebror, så sovner prinsesse Astrid på Rikshospitalet, og i dag altså begravelse.

Ja, men det litt feil det da, men det Will Out Here. Men sangen, den jo ikke feil. Det var The Wilsons, du hørte der. Det kan bli enda billigere å ta buss I Kristiansandsregionen, som jo Vennesla en del av. Siden 1. mai I år så har 30-dagsbilletten hos Agder Kollektivtrafikk, populært kalt månedskortet, vært 100 kroner billigere enn den ordinære prisen. Som betyr at fra Kristiansand og Vennesla så kan du kjøre for 647 kroner I måneden som voksen da. En ung voksen, 20-29, betalte tidligere 497 og betalte nå da 397. Men nå kan priserne bli enda billigere, for Agder fylkeskommune har søkt om over 15 millioner kroner fra staten. Pengene skal brukes til å sette ned prisen på periodebillettet I kollektivtransporten, og målet en ytterligere reduksjon på 160 kroner I måneden. Og det kan bety at månedskortene blir omtrent 260 kroner billigere enn tidligere I år. Og dersom det skulle skje, så vil jo da månedskortet koste rett under 500 kroner. For voksen, og da begynner det jo virkelig å bli attraktivt med tanke på bom og drivstoff eller strøm, eller hva du kjører på til vanlig. Når priserne eventuelt blir satt ned, og nøyaktig hvilke billetter som blir billigere, ifølge Fedrelandsvenn foreløpig ikke klart. I revidert nasjonalbudsjett for 26 så ble det bevilget 495 millioner kroner ekstra til ordningen. Og pengene fordeles mellom fylkene etter hvor stor andel av landets periodebilletter som ble solgt I hvert fylke I 2025. Agder sin andel satt til 3,1%, som tilsvarer det I overkant av 15 millioner kroner. Søknaden sendt I hvert fall, så får vi se når tid svaret kommer, eventuelt da priserne blir satt ned.

Etter at det ble omkjøring på Lundeveien i Vennesla i forbindelse med dette raset på Riksveien ved Løa, så har bekymret beboere langs denne omkjøringsveien sendt e-post til fylkeskommunen og bedt om bedre tiltak for å bedre trafikksikkerheten langs omkjøringsveien. Det har vært et håp om å få opprettet et fotgjengerfelt, men det blir det ikke. Svaret har de fått, og Agder fylkeskommune presiserer at gangfelt først og fremst er til for at gående og syklene lettere skal komme seg fram, og det er ikke et trafikksikkerhetstiltak. Gangfelt skal normalt ikke etableres på veier i boligområdet med fartsgrense på 30 kilometer, står det i svaret som da beboerne har fått fra fylkeskommunen. Det kan gjøre unntak der det er mye trafikk eller mange som krysser veien. Fylkeskommunen har vurdert gangfelt på Lundeveien, men kom frem til at kriteriene ikke gjelder på strekninger. Til vanlig er det et snitt på 1200 biler som passerer Lundeveien hver dag. Siden omkjøringsveien kom, så er tallet langt høyere, men fylkeskommunen påpeker at trafikkdirigentet passer på at det lar seg gjøre å krysse veien til bussholdeplassene. Nei, de har i hvert fall fått noe. De har fått fartshumper på strekninga, og muligens da kan det få ned farta, for det at når det er 30 kilometer på ei slette der, så er det fort at farta blir litt høyere når man kjører bil, så en fartsdump er vel kanskje aldri å forakte på en sånn vei da, sånn at den skal klare å holde farta ned. For vi Vennesla Tidende som skriver om saken.

0: Radio Loland.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: bingo. På Radio Loland, hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Iveland og Evje får du kjøpt Radio Lolands bingo-drakker på følgende steder. Joker Iveland, Joker Skaja, Joker Vatnestrøm, Rema 1000 Evje, Spar Evje, Oasen Blomster og Riks Byglandsfjord.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.
4: Bingo! I morgen er det klokka 20.30 som vanlig. Forandrer ikke det tidspunktet, vet du. Klokka 20.30 i morgen torsdag, så er det en ny bingo-runde. 100 000 i heldegrispotten. 12 700 i faste premie, med blant annet 5 000 i siste tre rader, og de forsvinner hver uke. Men heldegrispotten, den er jo litt avhengig av at du treffer bingo på en tre rader, på heldegristallet som da er trukken ut på hver bingo. Uansett, så er første mulighet til å klare det, det er i morgen klokka 20.30 altså.

Det har jo uten tvil vært mye ståk rundt denne nye motorveien mellom Kristiansand og Mandal etter at priserne ble satt opp her, var det tidligere I år eller var det I fjor? Jeg husker ikke helt, men det koster I hvert fall 110 kroner på strekninger for en bensin- eller dieselbil. Over 60 kroner av det går til rente for å nedbetale lån som tatt opp I den forbindelse. Og flere partier har tatt I ordet for å halvere takstene på dette strekket, men det advarte veidirektoratet mot I fylkestinget I går. Kari Johanne Hjeltnes fra veidirektoratet sa I fylkestinget I Agder at vi vil sterkt advare mot å senke priserne. Flere partier mener at bommene bør stå I 30 år I stedet for 15 år, og da fordeler man utgiftene over flere år. Grunnen til advarselen fra veidirektoratet at renteutgiftene blir for høye med en sånn løsning, da vil prosjektet aldri nedbetales. Rentekostnadene vil være større enn inntektene, for så vidt kanskje en logisk greie da. Nylig gikk Arbeiderpartiets gruppeleder I Kristiansand og Linde Snes ut med kritikk av regjeringen, siden de enda ikke har kommet med tiltak. Dette absolutt det mest krevende prosjektet vi har I hele landet, kunne Kari Johanne Hjeltnes fra Veidirektoratet fortelle til Fylkestinget I går. Regjeringen har lovt å komme tilbake med et helhetlig opplegg for E39, og så får vi se som det blir da til slutt, som veidirektoratet mener. De anbefaler selvfølgelig en bom på gamle E39 for å tvinge flere folk over på den nye. Fylkestinget har så langt avvist dette. Nå var det vel politikere I sin tid som som bestemte at dette her skulle gjøres, og et fylke som tog på seg risikoen med det. Så det klart, han har jo viklet seg inn I litt sånn kinkige greier, men samtidig så jo hele bomsystemet I Norge noe som definitivt du burde tatt opp til en vurdering, en revurdering. Jeg synes jo, det var min mening da. Jeg har lovt deg mening da, har ikke det? Så, men det blir vel for så vidt ikke noe tema akkurat I denne omgang. Foreløpig så det, skal prisen senkes, skal det bli lengre innkrevningstid? Eller skal staten bidra med mer? Som de jo definitivt har råd til, men hva det blir, det gjenstår å se. Det blir vel en bom på sideveien, tror jeg, den opp med til slutt.

går mot slutten av dagens 9.11, straks tid for lunchmix. Heng gjerne med på den. Fram mot en nyhetsoppdatering skal vi ha med oss litt Simmermann og Bjørn Eidsvåg. Dette I takt med deg.

blir det min tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg og sender meg videre til himlen i takt med deg.

0: Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Prinsesse Astrid Fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke I Oslo I dag klokka 13. NTB melder at gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter for regjering og storting, samt familie og venner. Dørene åpnes for andre, men det blir sikkerhetskontroll med adgangskontroll og begrensninger for store vesker. Flagget heises på halv stang klokken 14. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke møtt hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte til timen I fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes I forbindelse med statsbudsjettet I oktober. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
1: Radio Loland. The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Holbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Hei, hei, alle sammen. Velkommen til Setestylen Kulturhus, midt I Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsang og dans. Vi har quiz, bingo og mye annet gammel gjennom vika. Takk med deg en ven, kom som du Var med på plenty gammeste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Se til Stylen Kulturhus. Her alle velkommen. Vi sjåes på Setestylen.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Mitt i vekeagenda onsdag, det 23. september, og Nesse og Bjørvann strålende opplagt i studio.
1: Høst hjem døgn, det. Og bergenserne har vel aldri vært høyere på seg selv. Dette trengte vi virkelig ikke.
0: Høst?
1: Nei, Bergen er jo da kåret til verdens nest beste by å bo i.
0: Nei, fytte grisen. Hvem har jo fått den kåringen av bergenserne, eller?
1: Det er nødt til
0: å være sin interne kåring i Bergen. Det er det kort.
1: Ja, men de har jo kåret seg selv i mange år. Ja. Men det visste Oxford Economics eller et eller annet sånt. Det er kun slått av Canberra.
0: Hvilken rus har de gått på nå? Nei,
1: jeg kan ikke si. Altså, men tenkte bergenserne det.
0: Ja. Men det må jo være noen der i panelen som er skrekkelige i regn da.
1: Ja, altså det skulle vel vise handle om noe annet, sikkert.
0: Helt middelsby, men fryktelig mye regn.
1: Ja, det er verdens nest våteste by, kanskje det kan det være.
0: Nå har jo en svigersønn som fra Bergen, så jeg synes det er ekstra moro å tire litt på Bergen.
1: Ja, men nå kommer han tilbake igjen, vet du, høy og mørk.
0: Ja, men det jeg pleier å si om Bergen, for at du hører jo alltid Bergen, så er det sånn oppskritt, det er fløyen, altså fløyen er fin for all del.
1: Ulriken.
0: Så Ulriken også, ja. Så hører du liksom Bryggen. Bryggen er oppskrytt.
1: Ja, Bryggen er oppskrytt.
0: Det er så oppskrytt.
1: Ja, det er jo bare en brygge.
0: Ja, det går jo biler forbi deg til og med. Ja, hva er dette her for noe da?
1: De gamle Hansa-byggene.
0: Altså, skal du først få noe, så skal du må jo stenge gata for trafikk i hvert fall. Sånn at du får et sånn koselig miljø.
1: Og så sier de, vet du, det er jo at det er sånne utesteds at det er Zakarias-bryggen da. Mm. Og da sier de skal gå på saken.
0: Ja.
1: Sier de, vi har vært på saken for en gjeng, altså.
0: Neida, men du vet, skal du på bryggen, vet du, så må du først alt gå, du må gå krokbøyd for vind og regn.
1: Ja.
0: Og så må du prøve å finne ut at du ikke blir kjørt ned av en bil mens du passerer.
1: Skal ikke være sånn?
0: Nei.
1: Verdens nest beste by med i ræva her.
0: Tror jeg det mest oppskrytte brygger i Norge, faktisk.
1: Det er helt enig.
0: Jeg tror rett og slett vi kjører i gang, det er Lunchmix. Heng på, vi har 2 tilmålte timer vi skal fylle, og det skal gå usedvanlig greit.
1: Ja.

Første del av dagen i dag, så ventes det for det meste skyer, men oppholdsvær. Fra i ettermiddag kommer det inn regn og regnbyger, først i vestlige del av Agder. Vinden vil ligge på sør- og sørvestlig bris, periodevis frisk bris på kysten. Sent i kveld nordvestlig stiv kuling på kysten, hvis du skal vest for Lindesnes. I morgen ventes en sky av hver type med regn og regnbyger, kan også ligge lokal tåke i morgen tidlig, ellers nordvestlig bris og sterk kuling på kysten vest for Lindesnes. Fram formiddagen så ventes det skiftende bris, stort sett oppholdsvær og lettere skydekke igjen. Temperaturer i vårt område i dag, makstemperaturer, er ventet å ligge opp mot en 15-17 grader.

0: Vi skal se litt på dagen I dag, som jo da den 23. september, som navndagen til Snefrid og Snorre. Navndagen til Snorre Sturlason, som døde på denne dagen i 1841.
1: Ja, hva skjedde med Snefrid Sturlason da?
0: Litt usikker.
1: Snedde den her også da. Vi kan I hvert fall snakke litt om krig og fred og sånn. Mm-hmm. Fordi at når vi ser på dagen I dag, Frode, og det gjør vi hver dag du og meg så det så mye kriger rundt forbi at det så mye rare kriger nå det rosekrigene nå slaget ved Bloor Heath står det huset York seirer hva som godt fers av det, Frode?
0: Nei, det kan du si.
1: Hva det for
0: det? Det kan du si.
1: Rosekrigen det da. Ja. Og så har det vært...
0: For det høres så idyllisk ut.
1: Ja, det gjør det.
0: For du tenker, bare at, du tenker bare at det noen sånn, gartneri som kranglighet om noen roser og noe sånt.
1: Ja,
0: men... Og det tenker jeg, det er jo en greie, det en helt fair sag.
1: Men kan det være det? I og med at huset York, sier da, de gikk ut med de største rosene.
0: Jeg tror gjerne som det var med alt mulig annet på den tiden. De var sinte små.
1: Ja, de var små og illsint. Mm. og så var det jo knallare forhandlinger I 1905 I Karlstad. Da var det vikingarna og Sven Ingvar som kranglet om den siste hitten.
0: Ja, men forhandlingene der avverget jo krig da.
1: Ja, det gjorde det.
0: Det jo positivt da.
1: Ja, det ble bra det. Mm. At det ble en godkjennelse av unionsoppløsningen der, Frode, som gjorde
0: på at... På dagen I dag så kan vi jo ta med at Kjetil Rekdal og Göran Sørloth skorte da Norge vant 2-1 over Nederland I VM-kvalifisering I 1992.
1: Gjorde det?
0: Det var sikkert stort og hei. Nå er det jo blitt sånn, altså med tanke på de siste par årene, så det blitt sånn at nå forventer vi jo at de skal vinne over sånne nasjoner.
1: Ja, ja.
0: Det har blitt litt feil, og det... Jeg så at Ståle Solbakken I forgårs var jo da advart mot...
1: For høye forventninger.
0: Ja, for det at han var helt sikker på at kampen mot Danmark kom til å bli tett og jevn, og vi må ikke glemme det, sa han.
1: Nei, også,
0: det ikke sånn at vi feier over de motstanderne
1: her. Så så jeg I et intervju for et par dager siden, når han tog det danske laget. Mm. Jeg kan godt ta det danske laget for
0: ja,
1: det, sa han.
0: Ja.
1: Og så begynte han å nevne opp spillere som kom til å spille, og det spillere på den aller øverste hylla, så ikke vi må bremse litt.
0: Og noen som tog litt ord for det, at det var litt sånn hersketeknikk over den danske manageren.
1: Ja, men,
0: for at hvis dette stemmer nå, at han har tatt ut laget, ja. Så det litt sånn, ok.
1: Tenk hvis han plutselig den danske treneren finner at nei, jeg skal ikke gå for Ståles lager, altså.
0: Så tar han jo den som egentlig ikke har
1: det. Den som handler på benken, det bare for å... Nei, men det jo artig å snakke om det, for det I morgen, da. Igjen da. Men vi skal gjøre denne dagen I dag, vi. For det det noen som bursdag I dag som verdt å ta med bort?
0: Ja, om det som verdt å ta med, men noen det jo selvfølgelig. Bruce Springsteen jo verdt å ta med.
1: Julio Iglesias.
0: Ja, det jo. Håge Hareide.
1: Håge Hareide,
0: ja. Han jo dessverre ikke blant oss lenger, han gikk jo bort I fjor, men Bruce Springsteen jo en av de største da I musikken. Født I 1949.
1: Ja da, det for all del.
0: Kan vi jo ta med at 23. september den dagen som hyppigst forekommende datoen for høstjevndøgn.
1: Ja.
0: Og det høstjevndøgn I dag.
1: Det høstjevndøgn?
0: Ja, klokka 02.05 I natt, så var det høstjevndøgn. Det vil si at dagen og natta ligger lang. Det ikke sånn det?
1: Ikke det vinterjevndøgn da?
0: Ja, det vinterjevndøgn det?
1: Ja, nei, da ble jeg usikker.
0: Ja, det må det jo være. Det må jo være det, selvfølgelig.
1: Ja, fordi at, hva høstjevndøgn da?
0: Altså, hva høstjevndøgn? Nå skal du få svar.
1: Ja.
0: Sola krysser himmelekvator, og dag og natt nesten like lange over hele jorda.
1: Ja, men det jo over hele jorda, ja.
0: Jo, men det kan jo ikke være vinter...
1: Vinterjevndøgn da.
0: For at på vinteren så det mye mørkere her, vet du. Så det må jo være det at det over hele jorda.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det må jo det.
0: Men det noe som heter vinterjevndøgn? Eller er det bare noe du danner I hodet ditt nå? For det jo høstjevn og vårjevn døgn.
1: Vintersolverv heter det.
0: Ja, vintersolverv, det jo noe helt annet.
1: Hva det da?
0: Nei, det kan du finne ut av, det gir ikke jeg å finne ut av.
1: Ja,
0: men jeg bare konstaterer at det har vært I dag I hvert fall. Klokka 02.05.
1: Men da kan jeg si hva vintersolverv da. Mm. Det den dagen I året som det kortest periode med dagslys og lengst periode med mørke.
0: Ja, sånn. Jeg følte at dette var veldig flaut.
1: For det?
0: For at dette visste vi. Vi burde visst dette også.
1: Ja, men når det først ble så galt...
0: Ja, så det godt at...
1: Mange... Tror du at det ikke folk der ute som lurer på det samme?
0: Det akkurat sånn, ja. For det mange som ikke visste dette, som tenker at, åh, det godt de ligger dumme som oss.
1: Ja, og det vi jo.
0: Det vi.
1: Definitivt. Ja. Trenger ikke tvil på det.
0: Det vi bekreftet.
1: Hvis du gidder å høre på resten av sendingen, så skal du få bekreftet det. Ja. Yeah. Ursa, baby.

0: mine. Folk er driftigere enn oss, Frode. Det vil si at det vi mennesker er veldig gode på, det er å sitte i sammen og prate om, vet du hva man skulle ha gjort, vet du, sier vi. Og så har vi en god idé. Men det vi lar det bli med det, det er noen som gjør akkurat det. De setter ut i livet de. Det har disse guttene gjort. Vi skal til Nord-Norge, vi skal til lokale gutter som i 2024 startet Northern Lights Safari. Nordlys Safari, Frode. Dette er unge menn som hadde en idé, og de kom til å skrive, og de skrev nok så tidlig at vi kommer til å bli søkerik. Det skrev Joakim Jørgensen, han er 29 år gammel, til sine kamerater etter oppstarten av Northern Lights Safari. Og det tok ikke lang tid før han fikk det. Det er to herremenn, de er fire stykker, det er to herremenn som er gode på salg og service, og så er det to arbeidsjern.
1: Det er de som, ja, for det er viktig av meg.
0: Ja, det, og de har funnet sammen da. Jeg og Isak, sier han, denne her karen da, han, og da snakker han om Isak Hamnes Johansen, 28 år gammel. Det er de som er erfarne med salg. Mens Babang og Vinjar, det er de,
1: Babang?
0: Ja, det er navnet på en av de som er med her da. Han er av utenlandsk opprinnelse, han da. Tekniske, Babang Deshoms og Vinjar Kopplang, det er arbeidsgjerna. Mens det, de to andre, de tar seg salg.
1: Men det må være deilig å være sånn smarting som bare kan engasjere andre til å jobbe for seg etterpå.
0: Ja.
1: Det er jo fantastisk.
0: De kjøpte to minibusser de, ja, og planla å selge turer fra flere fysiske lokasjoner rundt om i Tromsø. Begge deler slo feil.
1: Ja.
0: Alt salget skjedde på nett, og de to minibussene ble alt for små.
1: Ja, ikke sant.
0: De bommet fullstendig med strategien, men bedriften...
1: Men det var jo positiv, på en positiv måte, da.
0: Ja, det betyr altså bedriften gikk mye bedre enn de så for seg. De måtte jo selvfølgelig inn med nye busser, da. Forrige vinter så hadde Northern Lights Safari 55 000 kunder, Frode.
1: I alle dager.
0: De omsatte for 70 millioner og tjente 15.
1: Så gøy.
0: Ja, i fjor. Det er en kombinasjon av å være flink på logistikk, flink på salg og levere det kundene faktisk ønsker, og det er å se nordlyset.
1: Ja.
0: 15 busser på en dag.
1: Jeg vil jo tro det at hvis du går inn og skal på nett og du vil se nordlyset, Da er det jo det du ønsker, når du har betalt for det.
0: Ja.
1: Ja. Så da er det greit å oppfylle det.
0: Kundene har jo spurt når de kom til å slå på nordlyset.
1: Ja.
0: Så det er mye rart her. Men når du har 15 busser hver dag, ja, da holder du ikke med to minibusser, vet du. Da går det ikke.
1: Vet du hva du må gjøre da? Du må kjøre på sånn, litt sånn strøk der du kjører ut mot en sånn utsiktsplass.
0: Ja.
1: Altså litt før du kommer ut der, så må du bare ta telefonen opp og ringe liksom i bilen, at nå kan jeg skru det på.
0: Ja.
1: Og bare få skabe litt hund rundt det.
0: Og, vet du noe, at når de begynner med to minibusser, den første sesongen så var 6 store busser og 3 minibusser i sving. Før forrige sesong så var det 15 store busser på en dag som var i sving.
1: Ja, ikke sant.
0: Da har du bommet med to minibusser, ja, altså.
1: Men jeg synes det er litt godt, jeg synes det er litt godt at de er nord, for de har mye drit ellers, er at de kan ha nordlyset som en sånn greie. Det blir litt sånn svenskene liksom misunnte oss i olja.
0: Ja.
1: Men jeg misunner ikke nordlyset, for jeg synes det er bare greit at de har noe de gjør.
0: Ja, de må jo ha. De har så mye annet ræl.
1: Ja, de har det.
0: Nattemørket på 6 måneder, for eksempel. Vær så god.

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen NO.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
0: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: kan vi prate litt om IPTV, for Åge, når du var litt mer enn nå i ditt andre hjemland, så der florerte det med IPTV.
1: Yes.
0: Og det gjør du kanskje igjen forresten.
1: Det var IPTV, og så var det sånn, hva heter det andre da?
0: Smartbox?
1: Ja, sånn...
0: Men det er kanskje IPTV,
1: det? Det var ja, jeg skal komme på det. Men, ja. Men i hvert fall ikke... For det, du vet det at... du må, i Norge så må du betale... hvis du har en restaurant eller en pub, så må du betale syke ja, priser for å vise fotball og sånn.
0: Det så man jo litt under VM i år, og mye penger som gikk ut av de som hadde sånne arrangementer rundt VM.
1: Men det trenger du ikke da i Erdogan-land. De gir i hvert fall blanke blaffen i det. Ja. For der har jo alle restauranter, alle kanaler. Ja.
0: Så det å drive TV-stasjoner med rett, det er en dårlig business.
1: Det er en dårlig business.
0: Ja, men i Norge så er det ulovlig med IPTV da, og en mann i 50-årene fra Buskerud ble tidligere i år dømt for å ha solgt ulovlige IPTV-abonnement til nesten 300 personer.
1: Ja.
0: Det som skjedde var at politiet fikk tilgang til kundelister og etterforsket kjøperne.
1: Jaha.
0: Til nå er 50 av de dømt og fått forelegg.
1: Oi, sant?
0: Mm-hmm.
1: Det er jo ikke artig når de kommer på døra, vet du.
0: Nei, og kjøperne er bosatt over hele landet. En kvinne fra Bergen i 50-årene må betale 20 000 kroner i bot og 65 000 kroner i inndragning etter å ha kjøpt ulovlig IPTV.
1: Ja!
0: Inndragninger, det dreier seg om det hun sparte ved å bruke ulovlig IP framfor lovlige strømtjenester. Det sier jo sitt og svindyrt det egentlig er.
1: Ja, det gjør det.
0: For dette var fra 2021 til 2025.
1: Ja.
0: I alle da.
1: Ja, men det ser du hva vi betaler for strømmetjenester. Altså.
0: Men koster det så mye? De må jo heve på noe ekstra der. Det kan ikke betale 65 000 del på 4. Det er jo svindyrt.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Altså, det er kjempedyrt da, det er jo mye mer
0: kanskje for... 5 år da, siden det var 2021 og 2021
1: men likevel, det er over, ja, 10, det er over 15 000, altså det er 12 000 over det i året
0: ja.
1: Dreambox heter det
0: ja, det. Dreambox var det, stemmer
1: det var noe som heter
0: stemmer det, det har de, eller hadde i hvert fall i Norge jo.
1: Ja, visst, jeg har hatt det,
0: ja. Ja, det har det, ja.
1: Men jeg har ikke det. Jeg har ingenting lenger. Jeg fikk ikke den siste IPTV-driten til å fungere.
0: Nei, for du vet, vi skjønner oss ikke på sånt.
1: Nei, jeg gjorde ikke det.
0: Nei.
1: Men hadde jeg fått det til, så hadde jeg hatt det, ja. Men da hadde jeg sikkert vært på døra mye. Men de må ja. Gjerne komme, for da, håper de... Hvis jeg kommer, så må de prøve å hjelpe meg for i gang.
0: Ja, det er sant.
1: For jeg har ikke fått det selv.
0: Nei. Politiadvokat Sofie Færøvig sier at de prøver å forhindre at det oppstår lovtomme rom og at slike straffbehandlinger aldri kan få en reaksjon.
1: Ja.
0: For det er jo det folk tror. At hvis de kjøper det, så det blir ikke noen reaksjon på det uansett.
1: Nei,
0: men
1: det gjør jo det nå.
0: Får de da tag i en kundeliste av en som har solgt,
1: ja, det er ikke...
0: så er det skummelt.
1: Ja.
0: Og til sammen så betaler nordiske brukere av IPTV, altså i hele Norden da, anslagsvis 280 millioner euro, eller rundt 3 milliarder kroner i året for ulovlige IPTV-tjeneste.
1: Du verden.
0: Så jeg skjønner jo at TV-selskapene som har betalt milliarder for å sende de her kampene, fått vil litt.
1: Ja, det, man kan jo godt si det, men...
0: Men så... du er herved advart der ute, hvis du har IPTV.
1: Ja, men så kan jeg forstå folk da som hvis de betaler 2000 kroner året i stedet for 900 kroner måneden.
0: Ja, det er ikke sant.
1: Så det er noe med det jo.
0: Men vær
1: det klar. Kan jo da Viaplay tenke på.
0: Ja, det kan de absolutt, men vær klar over at det kan straffes.
1: Det kan straffes, det kan bli dyrt.

0: Frode, det sikkert mange NAV-klienter nå som sitter stille I båten.
1: Okay.
0: Fordi at nå skal de kontakte, NAV skal kontakte 16 000 unge uføre.
1: Oi. Uff da.
0: NAV har startet en storstilt SMS-kampanje rettet mot 16 000 uføre under 30. Målet å få mange til å jobbe litt.
1: Ja.
0: Det vil jo ikke det, kan du vel skjønne. Arbeidsmiljø.
1: Hva jobber litt?
0: Ja, hva, med hva da? Og det verste at det bildet av en gar her.
1: Hæ?
0: Det bildet

0: De burde hive dem på sånn farmengård, vet du, noen av de.
1: Ja,
0: altså, for det klart at noen er selvfølgelig, altså for all del, altså, nå sier vi ikke alle, for det noen som virkelig trenger hjelp. Men det nok noen som har det litt lettere, tror jeg.
1: Jeg tror nok, men det har blitt så mye å snakke om, at det veldig mange, på en måte, som har rasert for andre.
0: Ja, det det.
1: Noen som virkelig trenger det, må jo gjennom ild og vann for å greie å få seg en uføretrygd mest. Mens andre da har
0: kommer det litt lettere, kanskje?
1: Ja, det 22.300 personer under 30 år som ufør.
0: Det mye,
1: ikke det? Ja, 22.300. Det betyr at de 16.000 som blir kontaktet da, de litt under tvil.
0: Ja, det en stor andel.
1: Ja, det jo det, altså. Ja. Så de må kunne regne med å få hengt på seg spikerbeltet. Ja, og bygge tømmerkøye.
0: Og da kan du allerede, hvis du er i kategorien, kan du allerede nå begynne å forberede deg litt.
1: Ja, det kan du. Vær på vakt.
0: Ja.
1: Du må legge
0: lav en forsvarsavtale.
1: Legg en sperre inn på alt som heter SMS fra NAV-nummer.

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Iveland og Evje får du kjøpt Radio Nordlands bingo-drakker på følgende steder: Joker Iveland, Joker Skaja, Joker Vatnestrøm, Rema 1000 Evje, Spar Evje, Oasen Blomster og Riks Byglandsfjord.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier I et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Prinsesse Astrid Fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke I Oslo I dag klokka 13. NTB melder at gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter for regjering og storting, samt familie og venner. Flagget heises på halv stang til klokken 14. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke møtt hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte til timen I fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes I forbindelse med statsbudsjettet I oktober. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

Første del av dagen i dag så ventes det for det meste skyer, men oppholdsvær. Fra i ettermiddag kommer det inn regn og regnbyge, først i vestlige del av Agder. Vinden vil ligge på sør- og sørvestlig bris, periodevis frisk bris på kysten. Sent i kveld nordvestlig stiv kuling på kysten hvis du skal vest for Lindesnes. I morgen ventes en sky av hver type med regn og regnbyger kan også ligge lokal tåke i morgen tidlig, ellers nordvestlig bris og sterk kuling på kysten vest for Lindesnes. Fram formiddagen så ventes det skiftende bris, stort sett oppholdsvær og lettere skydekke igjen. Temperaturer i vårt område i dag, makstemperaturer, er ventet å ligge opp mot en 15-17 grader.

0: Tesla har vi vært innom flere ganger. 1. oktober så lanseres jo den nye Tesla Roadster. Vi var vel innom den i forrige uke.
1: Ja, det er nok så vild.
0: Var det 1,9 sekunder på 0-100?
1: Ja, ved toppen.
0: Ja, noe sånt. Men nå kan du sette deg på venteliste.
1: Ja, vel.
0: Det er ikke billig da, en plass i køen. For det du må gjøre, altså dette tog lang tid før den kom, det var vi innom i forrige uke. Det gikk mange år, for han ble varslet for en god del år.
1: Stemmer det.
0: Og så var det korona som kom inn og ødela litt, og så er det kommet på liksom, ryktene begynte å surre igjen.
1: Men er det sånn at de 1,9 sekunder fra 0 til 100 kan skrives om i millioner ved kjøp?
0: Jeg er litt usikker. Jeg vet ikke egentlig om kjøpet blir, men i hvert fall så har de nå varslet at en ny utgave kommer 1. oktober.
1: Jaha.
0: Så nå er det liksom satt litt mer dato, og det er jo rett rundt hjørnet.
1: Det er tirsdag, det. Nei, onsdag i neste uke eller noe sånt.
0: Onsdag, torsdag eller noe. Men vil du reservere bilen,
1: jaha,
0: så har du muligheten til det.
1: Ja.
0: Da må du gå inn på Tesla sine nettsider og betale 41 000 kroner i det du gjør reservasjonen.
1: Ja, vel.
0: Via Vipps.
1: Via Vipps?
0: Ja, eller bank. Det var bare litt sånn. Deretter må du overføre intet mindre enn, hold deg fast, 368 000 kroner via nettbanken til Tesla i løpet av 10 dager.
1: Jaha.
0: Derfor har du helt tatt fått noe, lovnad om å tilkomme denne bilen til deg.
1: Ja, ja. Du har bare reservert en handel der.
0: Mm.
1: Hvor mye må du da ut med i ettertid da?
0: Ingen anelse.
1: Jeg vil jo tippe at det er en god million til her.
0: Ja.
1: Du må ut med.
0: Ja.
1: Er det verdt det for det? Kanskje?
0: Litt usikker. Før du eventuelt gjør det, så er det, kan det være greit å tipse om at dette er prisen for å reservere bilen, ikke ja. Det bilen koster.
1: Nei,
0: så ved å betale de nesten 400 000 der, så har du ikke kjøpt bilen.
1: Nei.
0: Nei. Altså, heldigvis er dette beløpet refunderbart hvis det skulle skje noe i prosessen. Så du får det tilbake igjen hvis det skulle bli noe feil at ikke du får.
1: Ja.
0: Ja, det skulle vel kanskje bare mangle.
1: Men du vet at til nå, de pengene du har skrevet om her, eller du snakker om her nå, opp igjen 400 000 eller noe sånt, da får du jo en brukt Tesla S
0: ja.
1: For det.
0: Motor har skrevet om denne bilen tidligere. Det var visst nok mulig å gjøre det samme i 2017.
1: Ja.
0: Da denne bilen ble lovt første gang.
1: Ja, det er nesten 10 år siden.
0: Ja, og da var det en startpris på 200 000 dollar.
1: Ja, vel.
0: Eller da snøver 2 millioner kroner med dagens kurs.
1: Ja, men det ser
0: jeg. Da har det sikkert ikke blitt noe mindre med årene.
1: Men da tenker jeg disse 1,9 sekunder kan nok skrives om i millioner her.
0: Det er mulig det, mulig det. Så får vi se om det virkelig kommer denne gang, eller hva det
1: gjør. Men var det et par tusen hestekrefter i dette monsteret da, på en måte?
0: Hastighet på, i hvert fall en hastighet på over 400 kilometer i timen.
1: Ja, det trenger man jo.
0: 1-9 sekunder på 0-100 og 100 mils rekkevidde.
1: Ja, det er bra det.
0: Ja.
1: Jeg ser meg jo i 400 kilometer i timen til bilen.
0: Hadde ikke trengt det eller akselerasjonen, men hadde trengt rekkevidden.
1: Ja.
0: Den hadde vært deilig.
1: Jeg synes det er at det var artig å komme seg fra 0-100 på 2 sekunder.
0: Ja, men det er ikke så mye behov av det.
1: Nei, men jeg hadde jo lagt meg på 70 kilometer i timen likevel. Jeg pleier det. Jeg ligger i 70 jeg ofte.
0: Ja, uansett om det er 50 eller 60 eller 70 eller 80.
1: Men jeg ligger 170 da, vet du, i 100-sonen forbi Torp.
0: Ja.

0: får ikke ta på meg.
1: Vi skal ut på ski.
2: Ja, vi skal jo ikke det lenger, vet du.
1: Nei, vi skal ikke det. Vi jo ikke på ski, så altså, vi har ikke sørget for noen gode år for de skiprodusentene.
2: Nei, vi har ikke akkurat gjort det, nei. Er det derfor, altså, men jeg synes det med vemod, jeg leser litt der, Frode.
1: Ok.
2: Matshus, vet du. Skiprodusenten Matshus ligger på Biri, ja. På Hedemarken. Nå er det over og ut for skiproduksjonen.
1: Ja.
2: De skal ikke slutte å lage ski, men nei, ikke på Biri.
1: Nei, jeg skal gjøre utlandet.
2: Ja. Ja.
1: Det er som alt annet som blir for dyrt å drive i Norge, det er flyttet utenlands.
2: Ja, de skal til Nove Mesto.
1: Nove Mesto,
2: ja. I Tjekkia.
1: Ok.
2: Nå har de altså laget Matshus ski i Norge i 120 år.
1: Mm.
2: Nå er det over og ut, altså. Ja. Det er pengene som rår. Men det er jo folk som jobber da, på Matshusfabrikken på Biri. Og de mister jo da sin jobb.
1: Kan ikke bli med til Nove Mesto da, på flyttelasset?
2: Altså, det,
1: Er du single og jobber på Matshus? Det er jo bare en ny opplevelse det.
2: Ja, det er jo klart at noen man kan jo sikkert få lov til å være med.
1: Overflyttet?
2: Ja, det er jo 29 av de 66 ansatte da, mm-hmm. som ble permittert i slutten av januar. Og hele produksjonen ble satt på pause. Først etter et halvår så ble produksjonen gjennomtatt før tjekkiske Conceal Tech overtok som nye eiere, og vil jo da ha det på plass igjen i Nove Mesto. Mm. 66 personer da på Biri som mistet jobben sin, og det merkes på et lite sted.
1: Ja, det gjør det.
2: For de har jo ikke, da har de bare travbanen igjen da.
1: Ja. Nei, men har de barnearbeid i Nove Mesto? Eller synes jeg det en litt dårlig deal? De burde jo tatt av Asia da.
2: Ja,
1: de skulle hvertfall fått barna til å lave skien for det.
2: Ja.
1: Det er jo enda billigere.
2: Det
1: er jo
2: det,
1: ja.
2: Altså hvis det Matshus blir laget i, på Filippiner eller
1: noe sånt. Ja. 12-13-åringer vet du, som aldri har sett ski før, så begynner de å lave ski. Eller?
2: Ja, da lurer de på da, vet du, hvorfor det er så dårlig glid.
1: Ja.
2: Altså, den
1: filippinske... Sånn, hva er det vi skal lave nå? Hva er dette for noe?
2: Ja, den filippinske bambusen er litt trå og får smørt opp. Nei, det er triste greier.
1: Det er det, men det er jo dessverre blitt sånn, alt blir dyrere, og da flytter ting ut av landet, for det er for dyrt å produsere. Det er ikke første fabrikk som gjør det, for å si det sånn.
2: Det er jo ikke det, vet du, men det er 120 år med skiproduksjon som nå er over, altså.
1: Men jeg kan ikke love for det om de flytter til Nove Mesto, at jeg kommer til å kjøpe likevel, altså. Jeg må bare si det som det. Om det så skulle bli, om det så skulle bli billigere for Matsushi, jeg kan ikke garantere.
2: Tror du at det kommer til et Mestohus?
1: Litt.
2: Nove Mestohus?
1: Jeg er litt usikker. Det er jo trist, da.
2: Ja, veldig.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Roland. Hver torsdag klokka 20.30.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
3: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radio Nordlands bingoblokker på følgende steder: Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Trix Byhaven, Trix St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris Påstrei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Trix Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennersen, Kjell Nådland, Joker Finsland og Hortemo Kolonial.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: Da har vi rett og slett kommet igjennom onsdagen, og det gikk usedvanlig kjapt.
1: Ja, det må jeg si.
0: Hjelpe så kjapt ikke,
1: da. Skulle bare visst.
0: Ja, det skulle bare visst, det sant.
1: Det gikk kjempefort, skal man bare si det. Men I morgen ny dag. I morgen torsdag, vi tilbake igjen, vi. På vårt vis, klokken 11. Skjer noe gøy I kveld? Skjer noe gøy I kveld? Onsdag? Nei, skjer ingenting gøy I kveld.
0: Det noe gøy på onsdag?
1: Nei.
0: Det var ikke noe fotball, eller for nå, nå jeg liksom litt på vent til morgendagen, for I morgen så det jo Nations League.
1: Ja, det der.
0: Så, så det liksom bare, så, jeg tror bare det sånn norsk tipping og ligaen som går og noen, ja. Noen kamper der.
1: Vi får, men vi tilbake igjen I morgen.
0: Vi det. Ha det.
1: Ha det.

Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier I et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Senterpartiets fylkeslag I Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri I Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, melder NRK. Bakgrunnen en rapport som peker på at Norge avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.

0: kulturhus midt I Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsång og dans. Vi har quiz, bingo og mye andre gamer gjennom vika. Takk med deg en ven. Kom som du Var med på plenty gamaste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Setestylen Kulturhus. Her alle velkommen. Vi sjåas på Setestylen.
1: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Radio Loland.
4: Riktig god under Hanne klar for å ta tak I denne dagen her, spesielt når jeg så heldig at jeg har selskap med deg her. Hvis jeg får lov å fortsette med det, så jo det tipptopp det, men jeg skal nok klare greit uansett. Det en fin onsdag, synes jeg, og jeg har tenkt å prøve å smitte over litt av den over, hvis du ikke allerede kjenner på det. Ellers så får vi bare være på bølgelengde da. Det jo trivelig det også, kanskje ekstra trivelig, hvis du også har en bra start på onsdagen din.

0: Vi har den 23. september I dag, og det har skjedd saker og ting på dagen I dag opp gjennom tida. Også den tyske astronomen Johann Galle for eksempel oppdaget Neptun på denne dagen I 1846. Tyggegummi ble kommersielt produsert for aller første gang på denne dagen I 1848. Det var John Curtis som gjorde det I USA. Han kalte produktet for State of Maine Pure Spruce Gum, og etter hvert så ble det bare gum, eller bubblegum. Verdens første tekst-TV-tjeneste ble startet av BBC på denne dagen I 1974, og en 60 år gammel mann I Los Angeles etterlot mesteparten av sin formue på over 20 millioner kroner til sin hund, en cocker spaniel, på denne dagen her I 1998. På denne dagen I 1998 så ble det også meldt at russiske lærere ble betalt I vodka for å drikke inn, for å dekke inn måneder de ikke fikk betalt I lønn.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

I dag skal vi til en talemåte som har blitt benyttet flere steder I det gamle testamentet, så da skjønner vi at det fra gammelt av. Den som graver en grav for andre, faller selv I den, og det jo en talemåte som advarer mot å legge feller og om planen at det ofte slår tilbake på den som prøver å ødelegge for andre. Og som generelt så kan man vel kanskje tenke at det å ødelegge for andre en særdeles dårlig idé, men hevnlysten til folk har jo repetert seg selv I historier. Det virker som at man aldri lærer, og da kan det jo være greit å ta med seg denne talemåten da, fordi det greit å minne seg selv på at det ofte går gærent når man skal sette en stopper for andre. Den som graver en grav for andre, den faller selv I den. Det synes jeg mer et sitat nesten enn

Håper at du har en fin onsdag halvveis gjennom arbeidsuka og greier. Har dessverre ikke gledelige nyheter å komme med akkurat nå, eller det vil si det I hvert fall til enkelte grupper mennesker som det kommer dårlige nyheter ganske snart. For det viser seg I at det noe større risiko for noen å få sykdommer enn for andre. Og hva slags mennesker det snakk om, det skal vi ta en nærmere titt på om et øyeblikk.

Det kommer et spørsmål, og det om du morgenfugl eller B-menneske, fordi søvnmønstret ditt kan være med å påvirke hormonene I kroppen, og også øke risikoen for hjertesykdom og diabetes type 2. Det viser I hvert fall en ny studie nå. For kroppen den har en indre klokke og regulerer når på døgn vi foretrekker å stå opp, og når vi blir trøtte og har lyst til å gå og legge oss. Og søvnrytmen kan igjen påvirke risikoen for visse sykdommer, fordi søvnsyklusen ser ut til å ha innvirkning på forbrenningen vår, og de som liker å være lenge oppe og legge seg sent har også en dårligere evne til å skaffe kroppen energi fra fett, tyder studien på. Forskerne har sammenlignet A- og B-mennesker og fant forskjeller I forbrenning og stoffskifte. Og forskerne bak studien de mener at døgnrytmen som personen har kan brukes som en faktor for å forutse risiko for sykdom. For det vel ikke sånn at de på en måte kan begynne å be B-mennesker bare om å bli A-mennesker, for det vel ikke sånn det fungerer.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Det ser ut at det lønner seg nok en gang å være et A-menneske, dessverre. Det viste seg at de forbrente mer fett. Det var både under hvile og under trening. De hadde også mer aktivitet, mer kondisjon av A-menneskene enn B-menneskene som gruppe I denne studien som ble gjort. Og denne studien den viste altså til at søvnmønstre kan påvirke hormonene I kroppen og risikoen for hjertesykdom og diabetes type 2.

Før eller senere I livet så kommer det til å dukke opp grå hår, og det en naturlig del av det å bli eldre, men mange der ute og farger disse grå håra I håp om å ha den samme fargen som de har hatt, eller en annen farge. Og hårfargen vår kommer fra stamceller som ligger I øvre hudlag. Av skallen der da. Forskning fra New York University viser nå at stamcellene kan gi farge, men da må de være på riktig sted I riktig tid da, for å gi pigment nok til håret. Og hvis de sitter fast, disse her stamcellene da, ja da blir ikke hårstråene tilført nok av pigmentet, og så kan man rett og slett miste fargen I hårstråene, og da blir de grå. Og dette her skyldes da gjerne naturlig aldring, det kjenner vi jo veldig godt til, men grå hår kan også komme av stress. Men nå vet vi I hvert fall at det stamcellene som ikke på

0: Fanalysa.
1: I dag har vi den 23. september. Har du bursdag I dag? Gratulerer så mye med dagen. Du kan feire den sammen med skuespiller Anthony Mackie, som blant annet var med I Marvel-filmene om Falcon. Million Dollar Baby var han også med. Jason Alexander også skuespiller, blant annet fra Seinfeld. Og Espen Thoresen, som het Espen Thoresen, vær så god, takk skal du ha, og så videre. Han har også bursdag I dag, og det gjør også Bruce Springsteen. Gratulerer.

0: Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke møtt hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte til timen I fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes I forbindelse med statsbudsjettet I oktober. Senterpartiets fylkeslag I Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri I Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, melder NRK. Bakgrunnen en rapport som peker på at Norge avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Du lytter til Radio Loland.

Jeg håper du har en fin dag så langt. Det onsdag I dag, vi halvveis gjennom uka og plutselig vipper det mot helg før du vet ordet av det, vet du. Det alltid en liten sånn oppvåkning sånn midt I uka. Da vet man at man liksom står på toppen av den bratte bakken man har gått oppover. Hvis man har hatt en litt tung start på uka, så ser man at ja, nå går det sånn slakt nedover der før helga virkelig topper hele greia. Du skjønner hvilken metafor jeg prøver å komme frem til her I hvert fall. It's a major move right here, baby.

Tror du ikke vi skulle tatt en liten titt inn I kalenderen da, for å se om det noen merkedager vi kan feire eller markere I dag? Jeg tenker at vi kan starte med den internasjonale dagen for tegnspråk som I dag, fordi tegnspråk betyr nesten alt når det kommer til at vi skal oppfylle kravet til menneskerettigheter for døve og tunghørte. Og det betyr jo ikke at det en umulig oppgave heller. Hadde alle kunnet tegnspråk, så kunne vi ha kommunisert på tvers av hele verden, uansett talespråk faktisk, og det synes jeg ganske imponerende. Det feiring av biseksuelle I dag. Det jo mange som kjenner til kommentarer fra det streite samfunnet, at dersom man biseksuell, så det bare en fase hvor man forvirret, der man ikke vet om egen legning og så videre. Og disse fornovene, den vil dagen her til livs, enkelt og greit. Og så det dagen for å undervise I teknologi, som også I dag, for selv om mange vokser opp med teknologien og helt rå på det, så det fortsatt mangel og etterspørsel etter god opplæring av de eldre som ikke har vokst opp med det.

Et stort hipp og et stort hurra, eller tre store hurra kanskje, for Snorre og Snefrid som har navnedag I dag. Gratulerer så mye. Jeg håper det blir en fin markering eller feiring av navnedagen, og at det blir mye heder og ære kastet I din retning dersom du bærer Snorre eller Snefrid. Vi tar med oss ord for dagen vi, som kommer fra en norsk forfatter som heter Dag Solstad. Han har tidligere sagt, det umulig å si noe som sjokkerer en norsk lærer. Hva som ligger bak det, aner jeg ikke.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Det finnes ikke dårlig vær, det finnes bare dårlig klær, det noe som heter, og det noe man må liksom huske når høsten inntar. Det kan være en påminnelse til de fleste, og det jo alltid irriterende når folk sier det, men allikevel, hvis man liksom kommer I gang med en god trend og får litt luft mellom øra, eller ja, litt frisk luft opp I nesa, fordi man godt kledd, så fryser man ikke, men man får den friske lufta, det kan også lette på humøret utover høsten.

0: Noe av det jeg synes mest stas I hele verden å feire bursdag, altså invitere folk og liksom lage litt liv og røre. Det kjempegøy med bursdag, synes jeg. Selv så har jeg fjernet bursdagen min fra Facebook, og det jo fordi jeg synes det blir litt masete, og så får jeg litt dårlig samvittighet hvis jeg ikke leser alle bursdagshilsener som kommer der og svarer de. Så da fjernet jeg bare alt, og så har jeg vært litt redd for at liksom, å glemme av å gratulere folk med dagen. Så da det blitt sånn, ja, nei, men da tar jeg ingen sånn, ingen nevnt, ingen glemt på en måte. Så dette Facebook-bursdagsstyret, det har jeg lagt bak meg, og det kan være til fordel for den mentale alderen min, for å si det sånn, for nå man ute og sier at det ingen unge folk som driver og gratulerer hverandre med bursdag på Facebook. Det skjer gjerne gjennom Instagram Story eller Snapchat, men Facebook altså ut.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30. Radio Lola.

Det medieviter Magnus Hoem Iversen som skriver at gratulasjoner på Facebook har gått fra å være noe hyggelig til å bli en skikkelig deltidsjobb. At når det liksom 300 gratulasjoner som ligger og venter på deg, så det bare stress når man skal begynne å svare på dem og sånn. Så da gjør man at man gir litt grann blaffen, eller i hvert fall gjør de unge det. Og så forholder de seg til de som har bursdag på Snapchat og Instagram i stedet. De man kjenner, de man vet når har bursdag. Super!

Jeg håper at du har en fin, fin onsdag, setter pris på at du her, og akkurat nå så skal vi være her og slappe helt av. Altså, vi snakker om å snappe ut av tanker man har, legge fra seg arbeid eller gjøremålet som man holder på med akkurat nå, for å ta et lite avbrekk. Et sånt avbrekk, det med på å hjelpe deg I dagen, og sånne små avbrekk bør man ha en gang iblant. Så nå som jeg har fått oppmerksomheten din, for de fleste vel mer sånn, pause, som I at det blir noe positivt, og det skal det være også, men man må huske å gå tilbake til arbeidet når pausen over da, og her varer ikke pausa så lenge. Vi skal ta med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta vi, og I dag så skal vi til denne illusionisten Houdini. Han trente faktisk opp hunden sin til å komme seg ut av et miniatyr.

Og brått var vi ved veis ende denne onsdagen her, to timer. Ja, det som et lite knips og et lite blunk, og så det passert. Men det gir gode muligheter for å lade opp til to nye timer I morgen, der vi skal knipse og blunke. Så jeg håper at du tilbake da. Jeg setter pris på at du har vært her og holdt meg med selskap. Håper jeg har gitt noe tilbake også. Hanne navnet mitt. Ha en fortsatt fin onsdag, så høres vi plutselig igjen vi. Ha det!

Kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.

0: kulturhus midt I Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsong og dans. Vi har quiz, bingo og mye andre gamle gjennom vika. Takk med deg en ven. Kom som du Var med på plenty gamaste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Setestylen Kulturhus. Her alle velkommen. Vi ser oss på Setestylen.
1: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler. Også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne. Eller ring 380 50 933.
2: The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Holbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
3: Du lytter til Radio Loland.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Radio Loland.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
1: Radio Loland. The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Holbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Hei, hei, alle sammen. Velkommen til Setestylen Kulturhus, midt I Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsang og dans. Vi har quiz, bingo og mye annet gama gjennom vika. Takk med deg en ven. Kom som du Var med på plenty gamaste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Se til Setestylen Kulturhus. Her alle velkommen. Vi sjåas på Setestylen.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Mitt i veka igjen, det onsdag, det 23. september, og Nesse Bjørvann strålende opplagt i studio.
1: Høst, hjem, døgn, det. Og bergenserne har aldri vært høyere på seg selv. Dette trengte vi virkelig ikke.
0: Høst?
1: Nei, Bergen er jo da kåret til verdens nest beste by å bo i.
0: Nei, fytte grisen, hvem har fått at den kåringen av bergenseren, eller? Det er nødt til å være sin interne kåring i Bergen. Det er det kort seg selv.
1: Ja, men de har jo kåret seg selv i mange år. Ja. Men det visste Oxford Economics eller noe sånt da. De er kun slått av Canberra.
0: Hvilken rus har de gått på nå?
1: Jeg kan ikke si, altså. Men tenkte bergensene det.
0: Ja. Men det må jo være noen der i panelen som er skrekkelige i regn da.
1: Ja, altså det skulle vel vise å handle om noe annet, sikkert.
0: Helt middelsby, men fryktelig mye regn.
1: Ja, det er verdens nest våteste by, kanskje, det kan det være.
0: Nå har jeg jo en svigersønn som er fra Bergen, så jeg synes det er ekstra moro å tire litt på Bergen.
1: Ja, men nå kommer han tilbake igjen, vet du, høy og mørk.
0: Ja, men det jeg pleier å si om Bergen, for du hører jo alltid Bergen, så er det sånn oppskritt, det er fløyen, altså. Fløyen er fin for all del.
1: Ulriken.
0: Så Ulriken også, ja. Så hører du liksom Bryggen. Bryggen er oppskrytt.
1: Ja, Bryggen er oppskrytt.
0: Det er så oppskrytt.
1: Ja, det er jo bare en brygge.
0: Ja, det går jo biler forbi deg til og med. Hva er dette her for noe da?
1: De gamle Hansa-byggene.
0: Altså, skal du først få noe, du må jo stenge gala for trafikk i hvert fall. Sånn at du får et sånn koselig miljø.
1: Og så sier de, vet du, det er jo et sånn utested som heter Zakarias-bryggen da. Mm. Og da sier de skal gå på saken.
0: Ja.
1: Vi har vært på saken
0: ja.
1: For en gjeng, altså.
0: Neida, men du vet, skal du på bryggen, vet du, så må du først alt gå, du må gå krokbøyd for vind og regn,
1: ja.
0: Og så må du prøve å finne ut at du ikke blir kjørt ned av en bil, mens du passerer
1: skal ikke være sånn?
0: Nei.
1: Verdens nest beste by, meg i ræva her.
0: Tror jeg det mest oppskrytte brygget i Norge, faktisk.
1: Det er helt enig.
0: Jeg tror rett og slett vi kjører i gang, det er Lunchmix. Heng på, vi har 2 tilmålte timer vi skal fylle, og det skal gå usedvanlig greit.
1: Ja.

Første del av dagen i dag, så ventes det for det meste skyer, men oppholdsvær. Fra i ettermiddag kommer det inn regn og regnbyger, først i vestlige del av Agder. Vinden vil ligge på sør- og sørvestlig bris, periodevis frisk bris på kysten. Sent i kveld nordvestlig stiv kuling på kysten, hvis du skal vest for Lindesnes. I morgen ventes en skyet værtype med regn og regnbyger, kan også ligge lokal tåke i morgen tidlig, ellers nordvestlig bris og sterk kuling på kysten vest for Lindesnes. Fram formiddagen så ventes det skiftende bris, stort sett oppholdsvær og lettere skydekke igjen. Temperaturer i vårt område i dag, makstemperaturer, er ventet å ligge opp mot en 15-17 grader.

0: Vi skal se litt på dagen I dag, som jo da den 23. september, som navndagen til Snefrid og Snorre. Navndagen til Snorre Sturlason, som døde på denne dagen I 1841.
1: Ja, hva skjedde med Snefrid Sturlason da?
0: Litt usikker.
1: Snøtt den her også da. Vi kan I hvert fall snakke litt om krig og fred og sånn. Mm. Fordi at når vi ser på dagen en dag, Frode, og det gjør vi hver dag du og meg så det så mye kriger rundt forbi at det så mye rare kriger nå rosekrigene nå slaget ved Bloor Heath står det huset York seirer hva som godt for seg der det?
0: Nei, det kan du si.
1: Hva det for
0: det? Det kan du si
1: rosekrigene det da og så har det vært
0: for det høres så idyllisk ut
1: ja det gjør det
0: For du tenker, bare at det noen sånn gartneri som krangler litt om noe roser og noe sånt.
1: Ja,
0: men... Og jeg tenker det en greie, det helt fair sag.
1: Men kan det være det, I og med at huset York sier da, de gikk ut med de største rosene?
0: Jeg tror gjerne som det var med alt mulig annet på den tiden, de var sinte små.
1: Ja, de var små og illsint. Mm. og så var det jo knallere forhandlinger I 1905 I Karlstad. Da var det vikingarne og Sven Ingvar som kranglet om den siste hitten.
0: Ja, men forhandlingene der avverget jo krig da.
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja. Det jo positivt da.
1: Ja, det ble bra det. Mm. At det ble en godkjennelse av unionsoppløsningen der, Frode, som gjorde
0: på at det... På dagen I dag så kan vi jo ta med at Kjetil Rekdal og Göran Sørloth skårte da Norge vant 2-1 over Nederland I VM-kvalifisering I 1992.
1: Gjorde det?
0: Det var sikkert stort og hei. Nå er det jo blitt sånn, altså med tanke på de siste par årene, så er det jo blitt sånn at nå forventer vi jo at de skal vinne over sånne nasjoner.
1: Ja.
0: Det har jo blitt litt feil, og det... Jeg så at Ståle Solbakken I forgårs var jo da advart mot...
1: For høye forventninger.
0: Ja, for at han var helt sikker på at kampen mot Danmark kom til å bli tett og jevn, og vi må ikke glemme det, sa han.
1: Nei, og så...
0: Det ikke sånn at vi feier over de motstanderne her.
1: Og så så jeg I et intervju for et par dager siden, da, når han tog det danske laget. Mm. Jeg kan godt ta det danske laget for
0: ja,
1: det, sa han.
0: Ja.
1: Og så begynte han å nevne opp spilleren som kom til å spille, og det der spillere på den aller øverste hylla, så ikke vi må bremse litt.
0: Og noen som tog litt ord for det, at det var litt sånn hersketeknikk over den danske manageren.
1: Ja, men...
0: For at hvis dette stemmer nå, at han har tatt ut laget, ja. Så det litt sånn, ok,
1: Tenk hvis han plutselig den danske treneren finner at nei, jeg skal ikke gå for Ståles lag her, altså.
0: Så tar han jo den som egentlig ikke har
1: det,
0: da.
1: Den som hamner på benken her, bare for å... Nei, men det jo artig å snakke om det, for det I morgen, da. Igjen, da. Men vi skal gjøre denne dagen I dag, vi. For det noen som bursdag I dag som verdt å ta med bort?
0: Ja, om det som verdt å ta med, men noen det jo selvfølgelig. Bruce Springsteen jo verdt å ta med.
1: Julio Iglesias.
0: Ja, det også. Håge Hareide.
1: Håge Hareide, ja.
0: Han jo dessverre ikke blant oss lenger, han gikk jo bort I fjor, men Bruce Springsteen jo en av de største da I musikken. Født I 1949.
1: Ja da, det for all del.
0: Kan vi jo ta med at 23. september den dagen som hyppigst forekommende datoen for høstjevndøgn.
1: Ja.
0: Og det høstjevndøgn I dag.
1: Det høstjevndøgn?
0: Ja, klokka 02.05 I natt, så var det høstjevndøgn. Det vil si at dagen og natta ligger lang. Det ikke sånn det?
1: Er ikke det vinterjevndøgn da?
0: Ja, det vinterjevndøgn det?
1: Ja, nei, da ble jeg usikker.
0: Ja, det må det jo være, selvfølgelig.
1: Ja, fordi at, hva høstjevndøgn da?
0: Altså, hva høstjevndøgn? Nå skal du få svar.
1: Ja.
0: Sola krysser himmelekvator, og dag og natt næsten like lange over hele jorda.
1: Ja, men det jo, over jo, hele jorda, ja.
0: Jo, men det kan jo ikke være vinter...
1: Vinterjevndøgn da.
0: For at på vinteren så det mye mørkere her, vet du. Så det må jo være det at det over hele jorda.
1: Ja. Ja, ja det må jo det.
0: Men det noe som heter vinterjevndøgn? Eller det bare noe du danner I hodet ditt nå? For det er jo høstjevn og vårjevn døgn.
1: Vintersolverv heter det.
0: Ja, vintersolverv, det jo noe helt annet.
1: Hva det da?
0: Nei, det kan du finne ut av, det gir ikke jeg å finne ut av. Men jeg bare konstaterer at det har vært I dag I hvert fall. Klokka 02.05.
1: Men da kan jeg si hva vintersolverv da. Det den dagen I året som det kortest periode med dagslys og lengst periode med mørke.
0: Ja, sånn. Jeg følte at dette var veldig flaut.
1: Ja, for det?
0: Fordi at dette visste vi. Vi burde visst dette også.
1: Ja, men når det først ble så galt...
0: Ja, så det jo godt at...
1: Mange... Tror du at det ikke folk der ute som lurer på det samme?
0: Det akkurat sånn, ja. For det mange som ikke visste dette, som tenker at, åh, det godt jeg ligger dumme som oss.
1: Ja, og det vi jo.
0: Det vi.
1: Definitivt. Ja. Trenger ikke tvil på det.
0: Det vi bekreftet.
1: Hvis du gidder å høre på resten av sendingen, så skal du få bekreftet det. Ja. Yeah. Ursa, baby.

0: mine. Folk er driftigere enn oss, Frode. Det vil si at vi mennesker er veldig gode på, det å sitte i sammen og prate om, vet du hva man skulle ha gjort, vet du, sier vi. Og så har vi en god idé. Men det vi lar det bli med det, det er det noen som gjør akkurat det. De setter ut i livet de. Det har disse guttene gjort. Vi skal til Nord-Norge, vi skal til lokale gutter som i 2024 startet Northern Lights Safari. Nordlys Safari, Frode. Dette er unge menn som hadde en idé, og de kom til å skrive, og de skrev nok så tidlig at vi kom til å bli søkkerik. Det skrev Joakim Jørgensen, han er 29 år gammel, til sine kamerater etter oppstarten av Northern Lights Safari. Og det tok ikke lang tid før han fikk det. Det er to herremenn, de er fire stykker, det er to herremenn som er gode på salg og service, og så er det to arbeidsjern.
1: Det er de som, ja, for det er viktig av meg.
0: Ja, det, og de har funnet sammen da. Jeg og Isak, sier han, denne her karen da, han, og da snakker han om Isak Hamnes Johansen, 28 år gammel, det er de som er erfarne med salg. Mens Babang og Vinjar, det er de,
1: Babang?
0: Ja, det er navnet på en av de som er med her da. Han er utenlandsk opprinnelse, han da. Babang Deshoms og Vinjar Koppelang, det er arbeidsgjernene. Mens de to andre, de tar seg salg.
1: Men det må være deilig å være sånn smarting som bare da kan engasjere andre til å jobbe for seg etterpå.
0: Ja.
1: Det er jo fantastisk.
0: De kjøpte to minibusser de, ja, og planla å selge ture fra flere fysiske lokasjoner rundt om i Tromsø. Begge deler slo feil. Alt salget skjedde på nett, og de to minibussene ble alt for små.
1: Ja, ikke sant.
0: De bommet fullstendig med strategien, men bedriften...
1: Men det var jo på en positiv måte, da.
0: Ja, det betyr altså bedriften gikk mye bedre enn de så for seg. De måtte jo selvfølgelig inn med nye busser, da. Forrige vinter så hadde Northern Lights Safari 55 000 kunder, Frode.
1: I alle dager.
0: De omsatte for 70 millioner og tjente 15.
1: Så gøy.
0: Ja, i fjor. Det er en kombinasjon av å være flink på logistikk, flink på salg og levere det kundene faktisk ønsker, og det er å se nordlyset.
1: Ja.
0: 15 busser på en dag.
1: Jeg vil jo tro det at hvis du går inn og skal på nett og du vil se nordlyset, Da er det jo det du ønsker, ja, når du har betalt for det.
0: Ja.
1: Ja. Så da er det greit å oppfylle det.
0: Kundene har jo spurt når de kommer til å slå på nordlyset.
1: Ja.
0: Så det er mye rart her. Men når du har 15 busser hver dag, ja, da holder du ikke med to minibusser, vet du. Da går det ikke.
1: Vet du hva du må gjøre da? Du må kjøre på sånn litt sånn strøk der du kjører ut mot en sånn utsiktsplass.
0: Ja.
1: Altså litt før du kommer ut der, så må du bare ta telefonen opp og ringe liksom i bilen, at nå kan du skru det på.
0: Ja.
1: Bare for skabe litt hulene rundt det.
0: Og, vet du noe, at når de begynner med to minibusser, den første sesongen så var 6 store busser og 3 minibusser i sving. Før forrige sesong så var det 15 store busser på en dag som var i sving.
1: Ja, ikke sant.
0: Da har de bommet med to minibusser, ja, altså.
1: Men jeg synes det er litt godt, at de er nord, for de har med drit ellers, at de kan ha nordlyset som en sånn greie. Det blir litt sånn svenskene liksom misunnt oss i olja.
0: Ja.
1: Men jeg misunner ikke nordlyset, for jeg synes det er bare greit at de har noe de gjør.
0: Ja, de må jo ha. De har så mye annet ræl.
1: Ja, de har det.
0: Nattemørket på 6 måneder, for eksempel. Vær så god.

0: Bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen NO.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
0: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
2: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: kan vi prate litt om IPTV, for Åge, når du var litt mer enn nå i ditt andre hjemland, så der florerte det med IPTV.
1: Yes.
0: Og det gjør du kanskje igjen forresten.
1: Det var IPTV, og så var det sånn... Hva heter det andre da?
0: Smartbox?
1: Ja, sånn...
0: Men det er kanskje IPTV,
1: eller? Det var... ja, men jeg skal komme på det. Men, ja. Men i hvert fall ikke... For det, du vet det at... du må, i Norge så må du betale... hvis du har en restaurant eller en pub, så må du betale syke priser for å vise fotball og sånn.
0: Det så man jo litt under VM i år, og mye penger som gikk ut av de som hadde sånne arrangementer rundt VM.
1: Men det trenger du ikke da i Erdogan-land. De gir i hvert fall blanke blaffen i det. Ja. For der har jo alle restauranter, alle kanaler. Ja.
0: Så det å drive TV-stasjoner med rett, det er en dårlig business.
1: Det er en dårlig business.
0: Ja, men i Norge så er det ulovlig med IPTV da, og en mann i 50-årene fra Buskerud ble tidligere i år dømt for å ha solgt ulovlige IPTV-abonnement til nesten 300 personer.
1: Ja.
0: Det som skjedde var at politiet fikk tilgang til kundelista og etterforsket kjøperne.
1: Jaha.
0: Til nå er 50 av de dømt og fått forelegg.
1: Oi, sant?
0: Mm-hmm.
1: Det er jo ikke artig når de kommer på døra, vet du.
0: Nei, og kjøperne er bosatt over hele landet. En kvinne fra Bergen i 50-årene må betale 20 000 kroner i bot og 65 000 kroner i inndragning etter å ha kjøpt ulovlig IPTV.
1: Ja!
0: Inndragninger, det dreier seg om det hun sparte ved å bruke ulovlig IP framfor lovlige strømtjenester. Det sier jo sitt og svindyrt det egentlig er.
1: Ja, det gjør det.
0: For dette var fra 2021 til 2025.
1: Ja.
0: I alle da.
1: Ja, men det ser du hva vi betaler for strømmetjenester. Altså.
0: Men koster det så mye? De må jo heve på noe ekstra der. Du kan ikke betale 65 000 del på 4. Det er jo svindyrt.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Altså, det er kjempedyrt da, det er jo mye mer
0: kanskje for... 5 år da, siden det var 2021 og 2021
1: men likevel, det er over, ja, 10, det er over 15 000, altså det er 12 000 over det i året. Dreambox heter det
0: for... ja, Dreambox var det, ja, stemmer
1: det, noe som heter...
0: stemmer det. Det har de, eller hadde i hvert fall i Norge jo.
1: Ja, visst, jeg har hatt det,
0: ja. Ja, det har det, ja.
1: Men jeg har ikke det, jeg har ingenting lenger. Jeg fikk ikke den siste IPTV-driten til å fungere.
0: Nei, for du vet, vi skjønner oss ikke på sånt.
1: Nei, jeg gjorde ikke det. Men hadde jeg fått det, så hadde jeg hatt det, men da hadde jeg sikkert vært på døra mi. Men de må gjerne komme, for da, håper de, hvis jeg kommer, så må de prøve å hjelpe meg for i gang.
0: Ja, det er sant.
1: For jeg har ikke fått det selv.
0: Nei. Politiadvokat Sofie Færøvig sier at de prøver å forhindre at det oppstår lovtomme rom, og at slike straffbehandlinger aldri kan få en reaksjon.
1: Ja.
0: For det er jo det folk tror, at hvis de kjøper det, så det blir ikke noen reaksjon på det uansett.
1: Nei,
0: men
1: det gjør de, jo det nå.
0: Får de da tage en kundeliste av en som har solgt,
1: ja, det er ikke...
0: så er det skummelt.
1: Ja.
0: Og til sammen så betaler nordiske brukere av IPTV, altså i hele Norden da, anslagsvis 280 millioner euro, eller rundt 3 milliarder kroner i året for ulovlige IPTV-tjenester.
1: Du verden.
0: Så jeg skjønner jo at TV-selskapene som har betalt milliarder for å sende de her kampene, fått vil litt.
1: Ja, det, man kan jo godt si det, men...
0: Men du er herved advart der ute, hvis du har IPTV.
1: Ja, men så kan jeg forstå folk da som, hvis de betaler 2000 kroner året, i stedet for 900 kroner måneden.
0: Ja, det er ikke sant.
1: Så det er noe med det jo.
0: Men vær
1: klar. Det kan jo da Viaplay tenke på.
0: Ja, det kan de absolutt, men vær klar over at det kan straffes.
1: Det kan straffes, det kan bli dyrt.

0: Frode, det sikkert mange NAV-klienter nå som sitter stille I båten.
1: Okay.
0: Fordi at nå skal de kontakte, NAV skal kontakte 16 000 unge uføre.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, uff da.
0: NAV har startet en storstilt SMS-kampanje rettet mot 16 000 uføre under 30. Målet å få mange til å jobbe litt.
1: Ja.
0: Det vil jo ikke det, kan Nei. Du vel skjønne. Arbeidsmiljø.
1: Hva jobber litt?
0: Ja, med hva da? Mm. Og det verste at det bildet av en gar her.
1: Hæ?
0: Det bildet av en gar.
1: Hva det på gar? Melkekyr?
0: Det bildet av en hest og noe greier her. Ja. Det tenker de at når de, hvis det på med felleskjøpkjeldresen, og inn og møkke, så det vil de jo ikke sikkert, vet du.
1: Nei.
0: Altså de, men så har de jo greid å... Og snakke med noen selvfølgelig som klar for å ut og jobbe litt eller annet.
1: Det er bare noe de sier.
0: Det er bare noe de sier. Ja. Det klart at hvis at felleskjøpadressen og møkkakosten ligger der, så det ikke artig. Det godt å sove litt der på kvisten.
1: Det det. De burde hive dem på sånn farmengård, vet du, noen av de.
0: Ja.
1: Og det klart at noen er selvfølgelig, altså for all delen, altså, nå sier vi ikke alle, for det noen som virkelig trenger hjelp. Men det nok noen som har det litt lettere, tror jeg.
0: Jeg tror nok, men det har blitt så mye å snakke om, at det veldig mange, på en måte, som har rasert for andre.
1: Ja, det det.
0: Noen som virkelig trenger det, må jo gjennom ild og vann for å greie å få seg en uføretrygd mest. Mens andre da har
1: kommer litt lettere, kanskje?
0: Ja, det 22.300 personer under 30 år som ufør.
1: Det mye,
0: ikke det? Ja, 22.300. Det betyr at de 16.000 som blir kontaktet da, de litt under tvil.
1: Ja, det en stor andel.
0: Ja, det jo det, altså. Ja. Så de må kunne regne med å få hengt på seg spikerbeltet. Ja. Og bygge tømmerkøye.
1: Og da kan du allerede, hvis du I kategorien, kan du allerede nå begynne å forberede deg litt.
0: Ja, det kan det. Vær på vakt.
1: Ja.
0: Du må legge
1: inn... La en forsvarsavtale.
0: Legg en sperre inn på alt som heter SMS fra NAV-nummer.

0: bingo på Radio Loland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Iveland og Evje får du kjøpt Radio Lolands bingo-brakker på følgende steder. Joker Iveland, Joker Skaja, Joker Vatnestrøm, Rema 1000 Evje, Spar Evje, Oasen Blomster og Riks Byglandsfjord.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: Kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier I et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

Første del av dagen i dag så ventes det for det meste skyer, men oppholdsvær fra i ettermiddag kommer det inn regn og regnbyger, først i vestlige del av Agder. Vinden vil ligge på sør- og sørvestlig bris, periodevis frisk bris på kysten. Sent i kveld nordvestlig stiv kuling på kysten hvis du skal vest for Lindesnes. I morgen ventes en sky av hver type med regn og regnbygge, kan også ligge lokal tåke i morgen tidlig, ellers nordvestlig bris og sterk kuling på kysten vest for Lindesnes. Fram formiddagen så ventes det skiftende bris, stort sett oppholdsvær og lettere skydekke igjen. Temperaturer i vårt område i dag, makstemperaturer ventet å ligge opp mot en 15-17 grader.

0: Tesla har vi vært innom flere ganger. 1. oktober så lanseres jo den nye Tesla Roadster. Vi var vel innom den i forrige uke.
1: Ja, det er nok så vild.
0: Var det 1,9 sekunder på 0-100?
1: Ja, med toppen.
0: Ja, noe sånt. Men nå kan du sette deg på venteliste.
1: Ja vel.
0: Det er ikke billig da, en plass i køen. For det du må gjøre, altså dette tog lang tid før den kom, det var min om i forrige uke. Det gikk mange år, han ble varslet for en god del år siden.
1: Stemmer det.
0: Og så var det korona som kom inn og ødela litt, og så er det kommet på, liksom ryktene begynte å surre igjen.
1: Men er det sånn at de 1,9 sekunder fra 0 til 100 kan skrives om i millioner ved kjøp?
0: Jeg er litt usikker. Jeg vet ikke egentlig om kjøpet blir, men i hvert fall så har de nå varslet at en ny utgave kommer 1. oktober.
1: Jaha.
0: Så nå er det liksom satt litt mer dato, og det er jo rett rundt hjørnet.
1: Det er tirsdagen det? Nei, onsdagen i neste uke eller noe sånt.
0: Onsdag, torsdag eller noe. Men vil du reservere bilen,
1: jaha,
0: så har du muligheten til det.
1: Ja.
0: Da må du gå inn på Tesla sine nettsider og betale 41 000 kroner i det du gjør reservasjonen.
1: Ja.
0: Via Vipps.
1: Via Vipps?
0: Hello bank. Det var bare litt sånn. Deretter må du overføre intet mindre enn, hold deg fast, 368 000 kroner via nettbanken til Tesla i løpet av 10 dager.
1: Jaha.
0: Derfor har du helt at fått noe lovnad om å tilkomme denne bilen til deg.
1: Ja, du har bare reservert en handel der.
0: Mm.
1: Hvor mye må du da ut med ettertid da?
0: Ingen anelse.
1: Jeg vil jo tippe at det er en god million til her.
0: Ja.
1: Du må ut med.
0: Ja.
1: Er det verdt det for det? Kanskje?
0: Litt usikker. Før du eventuelt gjør det, så er det, kan det være greit å tipse om at dette er prisen for å reservere bilen, ikke det bilen koster.
1: Nei.
0: Så ved å betale de nesten 400 000 der, så har du ikke kjøpt bilen.
1: Nei.
0: Nei. Altså, heldigvis er dette beløpet refunderbart hvis det skulle skje noe i prosessen. Så du får det tilbake igjen hvis det skulle bli noe feil at ikke du får.
1: Ja.
0: Ja. Det skulle vel kanskje bare mangle.
1: Men du vet at til nå, de pengene du har skrevet om her, eller du snakket om her nå, opp igjen 400 000 eller noe sånt, da får du jo en brukt Tesla S for det.
0: Motor har skrevet om denne bilen tidligere. Det var visst nok mulig å gjøre det samme i 2017.
1: Ja.
0: Da denne bilen ble lovt første gang.
1: Ja, det er nesten 10 år siden.
0: Og da var det en startpris på 200 000 dollar.
1: Ja, vel.
0: Eller da snøv 2 millioner kroner med dagens kurs.
1: Ja, men det sier
0: jeg. Det har sikkert ikke blitt noe mindre med årene.
1: Men da tenker jeg disse 1,9 sekunder kan nok skrives om i millioner, eller?
0: Det er mulig det, mulig det. Så får vi se om det virkelig kommer denne gang, eller hva det
1: gjør. Men var det et par tusen hestekrefter i dette monsteret da, på en måte?
0: Hastighet på, i hvert fall en hastighet på over 400 kilometer i timen.
1: Ja, det trenger man jo.
0: 1-9 sekunder på 0-100 og 100 mils rekkevidde.
1: Ja, det er bra det.
0: Ja.
1: Jeg ser meg jo i 400 kilometer i timen.
0: Jeg hadde ikke trengt det eller akselerasjonen, men jeg hadde trengt rekkevidden. Ja. Den hadde vært deilig.
1: Jeg synes det er at det var artig å komme seg fra 0-100 på 2 sekunder.
0: Ja, men det er ikke så med behov av det.
1: Nei, men jeg hadde jo lagt meg på 70 kilometer i timen likevel. Jeg pleier det, jeg ligger i 70 jeg ofte.
0: Ja, uansett om det er 50 eller 60 eller 70 eller 80.
1: Men jeg ligger i 170 da, vet du, i 100-sonen forbi Torp.
0: Ja.

0: får ikke ta på meg.
1: Vi skal ut på ski.
2: Ja, vi skal jo ikke det lenger, vet du.
1: Nei, vi skal ikke det. Vi er jo ikke på ski, så altså, vi har ikke sørget for noen gode år for de skiprodusentene.
2: Nei, vi har ikke akkurat gjort det, nei. Er det derfor, altså, men jeg synes det er med vemod, jeg leser litt der, Frode.
1: Ok.
2: Matshus, vet du. Skiprodusenten Matshus, ligger på Biri, ja. På Hedemarken. Nå er det over og ut for skiproduksjonen.
1: Ja.
2: De skal ikke slutte å lage ski, men nei, ikke gjøre. På Biri.
1: Nei, jeg skal gjøre utlandet.
2: Ja. Ja.
1: Det er som alt annet som blir for dyrt å drive i Norge, det er flyttet utenlands.
2: Ja, de skal til Nove Mesto.
1: Nove Mesto, ja.
2: I Tjekkia.
1: Ok.
2: Nå har de altså laget Matshus ski i Norge i 120 år.
1: Mm.
2: Nå er det over og ut, altså. Ja. Det er pengene som rår. Men det er jo folk som jobber da på Matshus-fabrikken på Biri. Mm. Og de mister jo da sin jobb.
1: Kan ikke bli med til Nove Mesto da, på flyttelasset?
2: Ja, altså, det...
1: Er du single og jobber på Matshus? Det er jo bare en ny opplevelse, det.
2: Ja, det er jo klart at noen... Man kan jo sikkert få lov til å være med.
1: Overflyttet?
2: Ja. Det er jo 29 av de 66 ansatte da, mm-hmm. som ble permittert til slutten av januar. Og hele produksjonen ble satt på pause.
1: Mm-hmm.
2: Først etter et halvår så ble produksjonen gjennomtatt før... tjekkiske ConcealTech overtok som nye eiere og vil jo da ha det på plass igjen i Nove Mesto.
1: Mm.
2: 66 personer da på Biri som mistet jobben sin, og det merkes på et lite sted.
1: Ja, det gjør det.
2: For de har jo ikke, da har de bare trabanen igjen da.
1: Ja. Nei, men har de barnearbeid i Nove Mesto? Eller synes jeg jo det er en litt dårlig deal. De burde jo tatt Asia da.
2: Ja,
1: de skulle burde jo fått barna til å lave skien for det.
2: Ja.
1: Det er jo enda billigere.
2: Det
1: er jo
2: det,
1: ja.
2: Altså hvis det Matshus blir laget på Filippinerne.
1: Ja, ja, ja. 12-13-åringer, vet du, som aldri har sett ski før, så begynner de å lave ski.
2: Ja, da lurer de på, da vet du, hvorfor det er så dårlig gli.
1: Ja.
2: Altså for den filippinske...
1: Hva er det vi skal lave nå? Hva er dette for noe?
2: Ja, den filippinske bambusen er litt rå og får smørt opp. Nei, det er triste greier.
1: Det er det, men det er jo dessverre blitt sånn, alt blir dyrere, og da flytter ting ut av landet, for det er for dyrt å produsere. Det er ikke første fabrikk som gjør det, for å si det sånn.
2: Det er jo ikke det, vet du, men det er 120 år med skiproduksjon som ja. Nå er over, altså.
1: Men jeg kan ikke love for det om de flytter til Nove Mesto, at jeg kommer til å kjøpe allikevel, altså. Jeg må bare si det som det. Om det så skulle bli, om det så skulle bli billigere for Matsushi, jeg kan ikke garantere.
2: Tror du at det kommer til et Mestohus? Nove Mestohus?
1: Jeg er litt usikker. Det er jo trist, da.
2: Ja, veldig.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
2: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.
3: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
4: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Bunnpris på Stray, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Trix Tveit, Megatangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennåsen, Kjell Nådland, Joker Finsland og Hortemo Kolonial.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: Da har vi rett og slett kommet igjennom onsdagen, og det gikk usedvanlig kjapt.
1: Ja, det må jeg si.
0: Hjelpe så kjapt det gikk.
1: Folk skulle bare visst.
0: Ja, det skulle de bare visst, det sant.
1: Det gikk kjempefort, skal man bare si det. Men I morgen en ny dag. I morgen torsdag, vi tilbake igjen, vi. På vårt vis, klokken 11. Skjer noe gøy I kveld? Skjer noe gøy I kveld? Onsdag? Nei, skjer ingenting gøy I kveld.
0: Det noe gøy på onsdag?
1: Nei.
0: Det var ikke noe fotball, eller for nå jeg liksom litt på vent til morgendagen, for I morgen så det jo Nations League.
1: Ja, det der.
0: Så, så det liksom bare, så, jeg tror bare det sånn norsk tipping og ligaen som går og noe sånt, ja. Noen kamper der.
1: Vi får, men vi tilbake igjen I morgen.
0: Vi det. Ha det.
1: Ha det.

0: Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

her står jeg i butikken og skal kjøpe noe til mor. Får lov å gå alene, for nå er jeg blitt så stor. Rekker nesten opp til disken med lappen hvor det står 4 melk og dabla for i går, hvis de har, og det håper jeg. For nå har jeg stått i 11,90 timer her i kø, og nå er jeg blitt så sulten at jeg holder på å dø på meg. Og hun som står bak disken kan ikke se meg her jeg står, og alle som står bak meg, ja de får det de skal ha, og så betaler de og går. Og her for en veldig lang stund siden ble det helt tomt i butikken, så da tenkte jeg, nå blir det nok min tur. Men da ble det mørkt, ordentlig mørkt som om natten, så da sovnet jeg. Og etter en veldig lang stund så våknet jeg igjen, og da ble det lyst, så da begynte jeg å stå i kø igjen, ja. Og her står jeg nå. Da var det at det er ingen som ser meg. Kanskje jeg skulle prøve å spise litt? En liten banan, kanskje? For hvis jeg bare spiser nok, så vokser igjen nok litt. Sikkert 8 meter, for jeg er sulten som stakitt. Jeg vet ikke hva sånn stakitt er, men så sulten er jeg helt sikkert. Og når jeg kommer hjem til mamma, blir hun blid som bare det. Jeg håper at jeg rekker det før lørdag klokken 3. Jeg håper at jeg rekker det før lørdag klokken 3. For da har jeg ikke gått glipp av mer enn 2 lørdagsbarnetimer. Pfff!

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Det er det også da, Frank.
1: Det er det. Det er Bluestimen her på Radio Loland, som kanalen heter, og oss, det er
0: Bjørn Viksås, som sitter her.
1: Ja, Frank Martinsen. Og du serverte litt heftige saker helt til å begynne med.
0: Ja, jeg begynte i Memphis, Tennessee da, med en kar som heter, egentlig så heter han Najima Brumfield, men som artist så kaller han seg for Singa B, for letthets skyld.
1: Ja.
0: Opprinnelig fra Washington D.C., men nå etter hvert relokalisert til Nashville. Nei, Memphis. Ja. Memphis. Så er det temaet ditt da, Frank.
1: Ja, i dag blir det rett og slett kjente og kjære bluesartister og bluesgrupper som har gjort kjente blueslåter, og det er en brådel, og vi skal beholde, eller vi skal oppholde oss på stort sett på 60-tallet, så vidt over i 70-tallet. Vi skal være mye i England, men etter hvert litt til USA, så da har du liksom tegninger. Og for å skjønne det hele, så startet vi altså i 1964, og en gruppe som heter The Animals hadde en kjempehit det året med House of Rising Sun, men det er ikke den vi skal høre. Vi skal høre en single som ikke ble fullt så populær, en John Lee Hooker-låt som heter Boom Boom, The Animals.

0: Baby Please Don't Go, og altså Them. Og dette her var A-sida på en single, og B-sida på en single, den heter Gloria, og det skulle I ettertid bli desidert det mest...
1: Ja, knallgod låt det da, Gloria.
0: Kjempsang for dem, innspilt av en bråt med andre artister. Men nå skal Bjørn dukke ned I noe symfonisk blues.
1: Ja, du, altså det kommer mer av den her British boomen etter hvert, men ja, ja, ja. Nå skal vi ta noen nye utgivelser, og vi skal til Morgan Freeman, som jo har samlet sammen flotte folk på noe som man kaller for The Symphonic Blues Experience. Og med seg blant annet Ground Zero Blues Club Band, og for I anledning denne låta her, Death Letter Blues, så kommer også Taj Mahal.

0: Symfonisk blues, altså i bluesstemmen i dag med Taj Mahal og Ground Zero Blues Club Band. De siste månedene så har vi ofte spilt Taj Mahal og Keb Mo sammen, for de har jo gitt ut musikk sammen.
1: Ja, har de.
0: Ja, det har de. Men i dag kommer Keb Mo på egen hånd, for han har gitt ut helt nytt stoff alene, Fussing and Fighting, Keb Mo.

Du hører altså på Bluestimmen her på Radio Loland, og du har akkurat fått den nye singlen til Keb Mo, Fussing and Fighting. Nå skal vi til New Orleans, og en kar som våre venner i Flekkefjord, Arne Skage, eller Arne Skage, som de kaller han der borte, og Joe Rusi har spilt mye sammen med når de har vært på de kanter. Nemlig keyboardisten John Papa Grow. Nå han på banen med eget stoff, og ifra en utgivelse som heter Giants, får vi Papa John Grow med Quitters Never Win.

0: Quitters Never Win, en gammel Dr. John-låt fra Papa John Quo. Og kjedelig, så Frank.
1: Ja, litt mye sånn, men det er jo gruv, og det er jo trekk i det.
0: Ja, da, vi må ha, når det kommer noe nytt fra New Orleans, må vi ha det med. Ja. Vi tar en tur oppover langs vestkysten, opp til Seattle, og et live-opptag fra The Triple Door i Seattle. Curtis Salgado, Money Must Think I'm Dead.

0: fra et oppdrag gjort 5. april i fjor på The Triple Door Theater, Curtis Salgado, Money Must Think I'm Dead. Skal vi ta den der britiske blues-boomen igjen, Frank?
1: Vi kan gjøre det om vi skal fremdeles være i 1964, 2-3 låter fremover. Vi startet opp med Manfred Mann, som jo var et band som fikk en god del små, litt større hit, og blant annet med å gjøre cover på Bob Dylan-låter. Men de hadde jo rett og slett reinspikket blues på repertoaret i de tidlige år. Og vi skal høre her Manfred Mann og låta Smokestack Lightning, en gammel Howling Wolf-låt, det er jo...

0: Mandel, oh, altså låta Smith May som Smokestack Lightning, og Paul Jones på vokal, en kar som både ble radio, blues radioprogramvert og var med i en bluesband som det engelske bandet ble helt altså etter hvert. Etter hvert så ble jo Manfred Mann til Manfred Mann's Earth Band, men det en helt annen historie. Vi skal til Long John Baldry, en stake på over 2 meter høy, og derfor det navnet. Han var en viktig brikke i det engelske bluesmiljøet på tidlig 60-tall, og hadde en gruppe som hette The Hoochie Coochie Men, og det med denne gruppa. Han skal gjøre Muddy Waters sin gamle Got My Mojo Working.
1: I got my mojo working, but it just don't work on you. Yeah, right now. I got my mojo working, but it just don't work on you. Yeah, well, I love you so bad, but I don't know what to do. I'm gonna down in Louisiana to buy me a mojo hand. That's where I'm going. I'm going down to Louisiana. Got me a

got my mojo working, sang Long John Baldry, med The Band sitt The Hoochie Coochie Man. Og dette bandet var da faktisk en ganske, som skulle bli ganske så kjent etter hvert, som var med I hvert fall en periode, og da snakker vi om Rod Stewart. I sent 1964 så var han for første gang alene I studio og gjorde innspillinger, gjorde låta Good Morning Little Schoolgirl. 19 år var han på den tiden. Men det som var litt dumt for Rod Stewart, det var at bare et par uker I forveien så hadde Yardbirds spilt inn akkurat den låta og gitt den ut. Så rett og slett Rod Stewart's Good Morning Little Schoolgirl, den floppa. Men etter hvert skulle han jo ta grundig igjen. Rod Stewart, Good Morning Little Schoolgirl.

0: Good morning, little schoolgirl, sang altså Rod Stewart tilbake i 1964. Men vi skal opp i lyset og dagen og uendelig mange år fremover i tid.
1: Ja, vi skal opp til dagen i dag og Chicago og moderne Chicago Blues. Da er det mange som får bag over 16 når jeg sier moderne Chicago Blues, men livet og tida går fremover også i Chicago, om man liker det eller ikke. Og et eksempel på den nye garde er jo da Jeremiah Rodgers og bandet hans Dirty Church, og den nye utgivelsen hans heter... Den heter Chicago Cowboy, og derfor så har vi klokka kutt Tell Me What It Is, Jeremiah Rodgers.

0: Jeremiah Rodgers utgitt på ærverdige Delmark Records i Chicago, altså. Og det jeg leste nå i denne uka var at vår gamle venn Oscar Wilson også hadde signert med Denmark Records. Da tenker jeg det blir mer blues av stoff som kommer neste gang fra den kanten. Ikke fra Wilson, men fra Denmark, tenkte jeg på. Skal vi ta en tur til Kanada og Nova Scotia, Halifax, Nova Scotia, og John Campbell John og hans datter, Cassie Campbell.
1: Oi.
0: De skal gjøre en låt som heter Time Out.

0: Timeout, musikk fra Canada der altså, med Cassie Campbell og pappa John Campbell John, og flott var det.
1: Håkon, er du gått i en god lære, Mirka?
0: Ja, vi så gått i en god lære. Tidligere, for kutt siden, så spilte vi en Rod Stewart-låt produsert av Mike Vernon.
1: Ja.
0: Og neste artist på lista her nå, hun heter Sari Shore. Hun ble oppdaget av Mike Vernon, men det var sånn cirka 50 år senere i verden.
1: Og hun har sett Leim opp i Egersund.
0: Ja.
1: Flott dame.
0: Opprinnelig fra Brooklyn, og fikk brynt seg på klubbene i Bronx og på Manhattan da hun vokste opp. Eller da hun begynte å spille ute, for å si det sånn, og var ikke akkurat i oppveksten. Men Sari Shore er ute med nytt stoff nå, og vi spiller låta Mister in the Middle.

Mister in the Middle, Surrey Shore, altså. Vi legger veien helt ut til LA, California, og Scott Ellison, som Karen heter, opprinnelig fra Tulsa, Oklahoma, men han har bodd I Los Angeles I en årrekke. Ut med en single som heter I Lost Everything I Had But The Blues. Scott Ellison.

0: I lost everything I had but the blues. Scott Ellison, altså der I blues-timen.
1: Men blues, det har ikke vi heller mistet, og vi skal til England igjen, til 60-tallet, midt på 60-tallet, så, og misten å snakke om artister som har bidratt I, til å gjøre bluesen kjent I England og Europa, så har vi ikke glemme Eric Clapton, han gjorde masse blues I allerede I tida med Yardbirds, og etter hvert ikke minst når han var med I John Mayles Bluesbreakers. Men jeg har valgt en låt fra den supergruppa han dannet sammen med Dinger Baker og Jack Bruce I midt på 60-tallet, og jeg har funnet en låt de har gjort. Jeg har funnet låten hos en gammel akustisk bluesartist, førkrigsartist, Skip James, og det faktisk en låt som litt uvant når det gjelder blues, for den heter rett og slett I'm So Glad, The Cream.

I'm so glad the Cream ifra debutalbumet deres i 1966. Fresh Cream heter det. Men vi skal til kanskje enda mer kjent og storslått gruppe. Da snakker vi om Led Zeppelin, og kanskje deres største hit var den låten som kom på Led Zeppelin 2-albumet, Whole Lotta Love. Det var bare enten feil med den greien der, det var at sånn som Zeppelin-gutter påstod at det var de som hadde skrevet låten, men Willie Dixon, han mente at den lignet mistenkelig på en låt han hadde skrevet, You Need Love. Og det ble påstått om plagiat men, og rettsak, men det ble vel et forlik der, og etter hvert så måtte de altså gi den ut under navnet Willie Dixon, Muddy Waters, som skulle være med på krediteringen. Uansett, her skal vi få høre altså Whole Lotta Love, Led Zeppelin.

0: Klopt. Klopt.
1: Ja, Led Zeppelin der, og Whole Lot of Love, rett og slett. Vi skal til enda en sånn supergruppe bestående av folk som har gjort det stort i andre band, og slått seg sammen, og her skal vi til Humble Pie, kanskje mest kjent fordi vokalisten Steve Marriott fra Small Faces gjorde en fantastisk innsats, og kanskje enda, ikke minst, det var godt sagt, Bjørn, så har du med vidunderbarne Peter Frampton på gitar, som var en sånn ung kar som fikk folk til å bare stå og måpe. Vi skal gjøre en gammel Muddy låt, I'm Ready.

0: Amour, pas éternel. Elle m'a dit, Lotta, I'm ready. Ja, hvorfor vil du henne nå, Bjørn?
1: Ja, nei, altså, som Peter Frampton i sitt gjorde, så svelte jeg over til statene da, og...
0: Peter Frampton Comes Alive, dobbelt album.
1: Ja, som, kan du tenke? Do you feel like we do? Nei, jeg skal over til et band fra Nashville, som spiller litt sånn southern rock. De har rett og slett kalt seg opp etter det berømte forbryterparet Bonnie and Clyde. Så de heter Parker Barrow, som er det, altså da etter navnet til Bonnie and Clyde, som jo rana banker og drepte for fotet mens de holdt på med dette, så jeg synes jo det var et merkelig navn å velge seg, men ok, de har nå gjort det. Parker Barrow heter de. The Healer, Hold the Mash heter albumet, og The Healer heter låta. Det altså Megan Cain på vokal, og Dylan Turner på trommer, det de som egentlig leder dette bandet da, The Healer. Det Parker Barrow. Her kommer The Healer.

Nashville-bandet Parker Barrow med The Healer der, altså på blues-timen. Og nå kommer vi til noe som jeg egentlig har ventet på, for jeg skal til Göteborgs-bandet Kokomo Kings. Og har egentlig visst en stund at de var i veien og så slipper noe, og her forleden så dukker singler opp fra den nye utgivelsen til The Kokomo Kings. Den heter Crazy As Me.

0: Magnus Lanshammer og resten av gutta I The Kokomo Kings det altså med den nye singla Crazy as Me.
1: Vi skal fortsette litt med det som skjedde på 60-tallet og kjente grupper som gjorde coverlåter på kjente bluesanger. Men vi skal over til USA og hilse på Steppenwolf. Du husker nok låta Born to be Wild med den tøffe vokalisten John Kay og så videre, så videre. Men de gjorde renspikker blueslåter. Her for eksempel som denne versjonen av Muddy Waters låta Hoochie Coochie Man. Steppenwolf.

0: Coochie Man med Steppenwolf, mektig populær en periode på 60-tallet.
1: Og hvis du spør meg, Frank, så er dette en av de beste tolkningene et rockband har gjort av en bluesklassiker, noen gang.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men,
1: men du spurte ikke meg.
0: Nei, jeg gjorde ikke det, men jeg fikk ikke svaret likevel, det er alltid sånn. Vi skal til et band som er enda mer kjent, og da snakker vi om The Doors med Jim Morrison i spissen, og de hadde jo blues på repertoaret sitt, sånn som denne Howlin' Wolf-låta her, Backdoor Man, The Doors.

The Doors og Backdoor Man. Vi skal til en gruppe til som holdt i Kalifornien-området, og som vel var inspirert av det som kalt for psykedelisk rock, sånn som Doors på mange måter var. Og vi skal til Jefferson Airplane. Vi skal til tidlig Jefferson Airplane, da de gav ut debutalbumet sitt, før Grace Slick ble med i gruppa, den tida Signe Andersson. Sammen. Ja. En svensk familie, I hvert fall sikkert faren eller bestefaren eller noe sånt. Ok, de har valgt seg en Memphis minilåt, en førkrigsblueslåt som heter Me and My Chauffeur, men Jefferson Airplane, de kaller låten bare for The Chauffeur Blues, eller Chauffeur Blues.

0: Me and my chauffeur, hello, chauffeur blues, som de har fått på den kalte låta. Vi skal bevege oss inn rett inn i...
1: Bare for å stikke inn en liten sak her, ja, ja. Takk om Signe Andersson.
0: Ja, du var undersøkt litt.
1: Ja, fordi at hun født Signe Toley, og dønn amerikansk, men hun gifter seg med lydtekniker som heter Jerry Anderson.
0: Ok.
1: Så hun har nok ingen svensk rødd.
0: Men Signe, er det vanlig amerikansk navn?
1: Det vet jeg ikke.
0: Signe.
1: Signe.
0: Ja. Men ja, vi skal rett og slett rett inn på 70-tallet og hilse på Jay Gale's band. De har funnet seg en låt med Otis Rush, som han ga ut litt tidligere på 60-tallet. Og de har gjort en heidundrende versjon av rett og slett Homework.

0: Galespan og Homework der til stor applaus. Og Bjørn, han har sett de live på
1: det. Ja, jeg har sett de live, ja, og de var fantastisk gode. De var akkurat så gode som de hørtes ut her.
0: Men neste band ut har du kanskje ikke sett live, i hvert fall ikke med den besetningen.
1: Det har jeg ikke, nei. Men det skulle gjerne ha vært der, ja. Dette skjedde.
0: På Fillmore East, bort i New York-traktene, eller jeg vet ikke akkurat.
1: Men det fall, jo, Fillmore East var vel i New York, var det ikke det? Jo.
0: Tror det. Men i hvert fall er det snakk om Allman Brothers, og den tiden både, for jeg gammel jo med hele tiden, men Dwayne Allman var fremdeles med i bandet. De skal gjøre en låt som både Elmore James og Sonny Boy Williamson har spilt inn, og altså Allman Brothers Band, One Way Out, live at Fillmore East.

be your man. Lord, it's just a man.

0: Ja, Radio.
1: Da war die Perle, ja. Allman Brothers Band, One Way Out. Ja, vi
0: har egentlig bare en låt igjen, men før vi runder av, så vi kan jo minne om at dette programmet går i reprise i morgen kveld mellom klokken 22 og midnatt.
1: Jaha.
0: Og at du finner spillelister og kontaktinfo til oss på hjemmesiden vår, som heter Bluestimen med Frank og Bjørn på Facebook. Vi tar imot alt av tips, og vi tar til og med imot ønsker, og det hender til og med at vi spiller et eller annet ønske. Sånn er vi.
1: Men bare sleng dere på.
0: Sleng dere på, ja. Mm. Men Frank, om en time kommer Diamanter og Rust.
1: Ja, og i forbindelse med togstreik, så har jeg satt opp et eget tog.
0: Buss for tog hos Frank.
1: Nei, det her er blues. Nei, det er ikke blues.
0: Blues for tog.
1: Det er musikk for tog, og jeg er... Ja, det starter klokka 11 på presis fra stasjonen i Vennsla, og klikker inn på Gråvannet klokka 12 midnatt.
0: Ok, altså Vennsla til Gråvannet, det er en time.
1: Ja, for vi skal spille mye
0: det er dampen,
1: slow train-låter.
0: Ja, Frank, har du noen tips eller noen eksempler på hva vi kan komme til å få høre?
1: Ja, du kan høre Slow Train med Staple Singers, du kan for eksempel høre Gladys Knight and the Pips med Midnight Train to Georgia, du kan høre, ja, det er det hele tatt, Kevin Welch, Train to Birmingham, og da snakker vi om Alabama.
0: Ja, jeg skjønte det.
1: Ja.
0: Ja, ok, men hvis du nå hører Bluestimen akkurat nå, og det gjør du, så kan du høre Sue Foley, og hun har tenkt å ta kvelden sammen med oss med låta I'll Take Care of You, og da sier vi egentlig fra Bluestimen på gjenhør.
1: På gjenhør, folkens.
0: Sue Foley.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.